0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з випуском новин. 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Русня знищила понад 80 АЗС на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без автозаправних станцій. За словами депутатів Харківської облради, ситуація з АЗС на Харківщині щодня погіршується, а найскладніше нині на трасі Харків-Київ. Водночас жодної кризи на паливному ринку не спостерігається. РФ знову атакувала Запоріжжя. Пошкоджені будинки, 7 людей постраждали, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він сказав, що пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі. Вранці внаслідок російських авіаударів у Запоріжжі загинув чоловік. А мер Вроцлава засудив напади через національність. За його словами, він із величезним занепокоєнням та обуренням сприйняв інформацію про жорстокі побиття у Вроцлаві, мотивовані упередженнями щодо національності. Яцек Сутрик прямо не вказав, що йдеться про насильство проти українців, але його заява з'явилася невдовзі після жорстокого нападу на молоду українську пару, начебто через український акцент. Мер Вроцлава закликав жителів не бути байдужими до насильства, мови, ненависті та дискримінації. Водночас Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулось до польських правоохоронців через інцидент, внаслідок якого постраждали українці. А президент Чехії Петр Павел приїхав на гран-прі Формули-1 в Угорщині як акредитований фотограф. Політик прибув на трек із власним професійним обладнанням та знімав гонку разом з іншими медійниками. Для чеського лідера це далеко не перша подібна вилазка. Торік він фотографував складне раллі «Дакар», а цього року вже встиг попрацювати на легендарних перегонах 24 години Лемана у Франції та змаганнях «Байк». Керів у Брно.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
3: Максимум FM.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з випуском новин. 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Україна планує створити власний протиракетний щит «Фрея» до середини 2027 року, повідомляє Reuters. Система має стати дешевшою та масовішою альтернативою американським «Петріот» і зможе перехоплювати балістику. Проєкт також розглядають як прототип для загальноєвропейської системи протиракетної оборони. І до її розробки Україна вже закликає долучитися своїх союзників. Сили оборони уразили міст через Генічеську протоку. Він розташований у місті Генічеськ на півдні Херсонщини і з'єднує материкову частину України з піщаною косою Арабатська стрілка. Це ураження підтвердив Генштаб і також повідомив про знищення ретранслятора шахедів та військових об'єктів ворога у регіоні. Крім цього, наші оборонці завдали ударів по складах у Криму і по базі в Кадіївці на Луганщині. Також був уражений термінал в Ростові. А Румунія витратила 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російські безпілотники, написали про це румунські ЗМІ. Для знищення 3 дронів румунські F-16 використали 3 керовані ракети. Вартість кожної з них – близько 400 тисяч доларів. З урахуванням льотних годин та обслуговування літаків, загальний чек перехоплень склав приблизно 1,5 мільйона євро. Румунські сили знищили 1 безпілотник у п'ятницю, а ще 2 – у суботу та неділю. І до наступної новини. 8-метрова скульптура «Фенікс» з'явилась біля будівлі МЗС у столиці. На фестивалі «Burning Man» скульптура була в дерев'яному коробі, схожому на захисні конструкції навколо українських пам'ятників. І під час перформансу короб спалили, і з вогню постав «Фенікс». Це робота українського художника Олексія Сая. Вона у формі птаха і відсилає до українського тризуба та символізує стійкість, трансформацію і здатність українців проходити крізь вогонь, не втрачаючи себе.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з випуском новин. 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Русня знищила

0: Було понад 80 АЗС на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без автозаправних станцій. За словами депутатів Харківської облради, ситуація з АЗС на Харківщині щодня погіршується, а найскладніше нині на трасі Харків-Київ. Водночас жодної кризи на паливному ринку не спостерігається. РФ знову атакувала Запоріжжя. Пошкоджені будинки, 7 людей постраждали, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він сказав, що пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі. Вранці внаслідок російських авіаударів у Запоріжжі загинув чоловік. А мер Вроцлава засудив напади через національність. За його словами, він із величезним занепокоєнням та обуренням сприйняв інформацію про жорстокі побиття у Вроцлаві, мотивовані упередженнями щодо національності. Яцек Сутрик прямо не вказав, що йдеться про насильство проти українців, але його заява з'явилася невдовзі після жорстокого нападу на молоду українську пару, начебто через український акцент. Мер Вроцлава закликав жителів не бути байдужими до насильства. Мови, ненависті та дискримінації. Водночас Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулось до польських правоохоронців через інцидент, внаслідок якого постраждали українці. А президент Чехії Петр Павел приїхав на гран-прі Формули-1 в Угорщині як акредитований фотограф. Політик прибув на трек із власним професійним обладнанням та знімав гонку разом з іншими медійниками. Для чеського лідера це далеко не перша подібна вилазка. Торік він фотографував складне раллі «Дакар», а цього року вже встиг попрацювати на легендарних перегонах 24 години Лемана у Франції та змаганнях байк керів у Брно.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум». Акція.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з випуском новин. 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Україна планує створити власний протиракетний щит «Фрея» до середини 2027 року, повідомляє Reuters. Система має стати дешевшою та масовішою альтернативою американським «Петріот» і зможе перехоплювати балістику. Проєкт також розглядають як прототип для загальноєвропейської системи протиракетної оборони. І до її розробки Україна вже закликає долучитися своїх союзників. Сили оборони уразили міст через Генічеську протоку. Він розташований у місті Генічеськ на півдні Херсонщини і з'єднує материкову частину України з піщаною косою Арабатська стрілка. Це ураження підтвердив Генштаб і також повідомив про знищення ретранслятора шахедів та військових об'єктів ворога у регіоні. Крім цього, наші оборонці завдали ударів по складах у Криму і по базі в Кадіївці на Луганщині. Також був уражений термінал в Ростові. А Румунія витратила 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російські безпілотники. Написали про це румунські ЗМІ. Для знищення 3 дронів румунські F-16 використали 3 керовані ракети. Вартість кожної з них – близько 400 тисяч доларів. З урахуванням льотних годин та обслуговування літаків, загальний чек перехоплень склав приблизно 1,5 мільйона євро. Румунські сили знищили 1 безпілотник у п'ятницю, а ще 2 – у суботу та неділю. І до наступної новини. 8-метрова скульптура «Фенікс» з'явилась біля будівлі МЗС у столиці. На фестивалі «Burning Man» скульптура була в дерев'яному коробі, схожому на захисні конструкції навколо українських пам'ятників. І під час перформансу короб спалили, і з вогню постав «Фенікс». Це робота українського художника Олексія Сая. Вона у формі птаха і відсилає до українського тризуба та символізує стійкість, трансформацію і здатність українців. Українців проходити крізь вогонь, не втрачаючи себе.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з випуском новин. 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Русня знищила понад 80 АЗС на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без автозаправних станцій. За словами депутатів Харківської облради, ситуація з АЗС на Харківщині щодня погіршується, а найскладніше нині на трасі Харків-Київ. Водночас жодної кризи на паливному ринку не спостерігається. РФ знову атакувала Запоріжжя. Пошкоджені будинки, 7 людей постраждали, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він сказав, що пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі. Вранці внаслідок російських авіаударів у Запоріжжі загинув чоловік. А мер Вроцлава засудив напади через національність. За його словами, він із величезним занепокоєнням та обуренням сприйняв інформацію про жорстокі побиття у Вроцлаві, мотивовані упередженнями щодо національності. Яцек Сутрик прямо не вказав, що йдеться про насильство проти українців, але його заява з'явилася невдовзі після жорстокого нападу на молоду українську пару, начебто через український акцент. Мер Вроцлава закликав жителів не бути байдужими до насильства, мови, ненависті та дискримінації. Водночас Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулось до польських правоохоронців через інцидент, внаслідок якого постраждали українці. А президент Чехії Петр Павел приїхав на гран-прі Формули-1 в Угорщині як акредитований фотограф. Політик прибув на трек із власним професійним обладнанням та знімав гонку разом з іншими медійниками. Для чеського лідера це далеко не перша подібна вилазка. Торік він фотографував складне раллі «Дакар», а цього року вже встиг попрацювати на легендарних перегонах 24 години Лемана у Франції та змаганнях байк у Брно.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з випуском новин. 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Україна планує створити власний протиракетний щит «Фрея» до середини 2027 року, повідомляє Reuters. Система має стати дешевшою та масовішою альтернативою американським «Петріот» і зможе перехоплювати балістику. Проєкт також розглядають як прототип для загальноєвропейської системи протиракетної оборони. І до її розробки Україна вже закликає долучитися своїх союзників. Сили оборони уразили міст через Генічеську протоку. Він розташований у місті Генічеськ на півдні Херсонщини і з'єднує материкову частину України з піщаною косою Арабатська стрілка. Це ураження підтвердив Генштаб і також повідомив про знищення ретранслятора шахедів та військових об'єктів ворога у регіоні. Крім цього, наші оборонці завдали ударів по складах у Криму і по базі в Кадіївці на Луганщині. Також був уражений термінал в Ростові. А Румунія витратила 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російські безпілотники, написали про це румунські ЗМІ. Для знищення 3 дронів румунські F-16 використали 3 керовані ракети. Вартість кожної з них – близько 400 тисяч доларів. З урахуванням льотних годин та обслуговування літаків, загальний чек перехоплень склав приблизно 1,5 мільйона євро. Румунські сили знищили 1 безпілотник у п'ятницю, а ще 2 – у суботу та неділю. І до наступної новини. 8-метрова скульптура «Фенікс» з'явилась біля будівлі МЗС у столиці. На фестивалі «Burning Man» скульптура була в дерев'яному коробі, схожому на захисні конструкції навколо українських пам'ятників. І під час перформансу короб спалили, і з вогню постав «Фенікс». Це робота українського художника Олексія Сая. Вона у формі птаха і відсилає до українського тризуба та символізує стійкість, трансформацію і здатність українців. Українців проходити крізь вогонь, не втрачаючи себе.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли знайшов гроші в зимовій куртці.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з випуском новин. 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України.

0: учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Русня знищила понад 80 АЗС на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без автозаправних станцій. За словами депутатів Харківської облради, ситуація з АЗС на Харківщині щодня погіршується, а найскладніше нині на трасі Харків-Київ. Водночас жодної кризи на паливному ринку не спостерігається. РФ знову атакувала Запоріжжя. Пошкоджені будинки, 7 людей постраждали, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Він сказав, що пошкоджені приватні будинки, авто та нежитлові будівлі. Вранці внаслідок російських авіаударів у Запоріжжі загинув чоловік. А мер Вроцлава засудив напади через національність. За його словами, він із величезним занепокоєнням та обуренням сприйняв інформацію про жорстокі побиття у Вроцлаві, мотивовані упередженнями щодо національності. Яцек Сутрик прямо не вказав, що йдеться про насильство проти українців, але його заява з'явилася невдовзі після жорстокого нападу на молоду українську пару, начебто через український акцент. Мер Вроцлава закликав жителів не бути байдужими до насильства, мови, ненависті та дискримінації. Водночас Генеральне консульство України у Вроцлаві звернулось до польських правоохоронців через інцидент, внаслідок якого постраждали українці. А президент Чехії Петр Павел приїхав на гран-прі Формули-1 в Угорщині як акредитований фотограф. Політик прибув на трек із власним професійним обладнанням та знімав гонку разом з іншими медійниками. Для чеського лідера це далеко не перша подібна вилазка. Торік він фотографував складне раллі «Дакар», а цього року вже встиг попрацювати на легендарних перегонах 24 години Лемана у Франції та змаганнях байк. Керів у Брно.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
3: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
4: Слухай UA!
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
2: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з випуском новин. 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо. Україна планує створити власний протиракетний щит «Фрея» до середини 2027 року, повідомляє Reuters. Система має стати дешевшою та масовішою альтернативою американським «Петріот» і зможе перехоплювати балістику. Проєкт також розглядають як прототип для загальноєвропейської системи протиракетної оборони. І до її розробки Україна вже закликає долучитися своїх союзників. Сили оборони уразили міст через Генічеську протоку. Він розташований у місті Генічеськ на півдні Херсонщини і з'єднує материкову частину України з піщаною косою Арабатська стрілка. Це ураження підтвердив Генштаб і також повідомив про знищення ретранслятора шахедів та військових об'єктів ворога у регіоні. Крім цього, наші оборонці завдали ударів по складах у Криму і по базі в Кадіївці на Луганщині. Також був уражений термінал в Ростові. А Румунія витратила 1,5 мільйона євро, щоб збити 3 російські безпілотники, написали про це румунські ЗМІ. Для знищення 3 дронів румунські F-16 використали 3 керовані ракети. Вартість кожної з них – близько 400 тисяч доларів. З урахуванням льотних годин та обслуговування літаків, загальний чек перехоплень склав приблизно 1,5 мільйона євро. Румунські сили знищили 1 безпілотник у п'ятницю, а ще 2 – у суботу та неділю. І до наступної новини. 8-метрова скульптура «Фенікс» з'явилась біля будівлі МЗС у столиці. На фестивалі «Burning Man» скульптура була в дерев'яному коробі, схожому на захисні конструкції навколо українських пам'ятників. І під час перформансу короб спалили, і з вогню постав «Фенікс». Це робота українського художника Олексія Сая. Вона у формі птаха і відсилає до українського тризуба та символізує стійкість, трансформацію і здатність України. Українців проходити крізь вогонь, не втрачаючи себе.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
3: Тренди, що зараз в світі набирає популярність. Тема то, що туалетний папір, можливо, стане непотрібним, адже оці нові розумні туалети, які захопили свого часу Японію, тепер пробираються і в інші країни. І ти знаєш, люди все більше і більше купують оці розумні унітази.
4: А унітази захопили Японію? Ти це хотів сказати?
3: Унітази захопили Японію, це перша новина.
4: На першу шпальту можна.
3: Так, друга новина, що вони експансію свою продовжують по світу. У мене поки немає розумного унітазу, у мене окремо унітаз, окремо бідеє, але в мене є розумний лоток для кота.
4: Так, дивись, у тебе немає поки розумного унітазу.
3: А у кота є.
4: У твого кота просто є розумний унітаз.
3: Ну, така людина.
4: І більше того, ти його слуга, тому що ти за цим слідкуєш.
3: Да, я знаю, що відбувається там.
4: Він такий, чуєш, а ну подивись, скільки я там намаляв.
5: Мені просто цікаво, от як наші діти зараз не розуміють, що таке телефон, коли там було оце крутілка.
4: Дисковий. Крутілка, навіть ти вже не розумієш.
5: І наші, мабуть, онуки не будуть знати, що таке туалетний папір.
3: Я зайшов на сайт і написав «Купити розумний унітаз в Україні». Смарт-унітаз «Асанс 8615 з підігрієм сидіння і LED-підсвіткою». Що ви там хочете підсвічувати?
5: Ні, ну якщо ти темно.
3: Давайте так, от чесно. От якщо ви жодного разу не світили ліхтариком унітаз, да, то життя не бачили ви, правильно? Особливо, коли це відключення світла, да? І ти не знаєш, що там взагалі, що відбулося.
4: Цікаво.
3: Це завжди цікаво, да. Знаєш, по відчуттях одне,
5: по факту
3: інше.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Ти слухаєш Максимум FM. Максимум FM.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
3: Доброго ранку, друзі. На годиннику в нас 7 година і 1 хвилина, і це ранок на Максимум. От Яна Глущенко тут зі мною поруч. Привіт, Яночка.
4: Привіт, Сонечко.
3: Привіт, як ти? Я бачив, як ти паркувалась. Є питання.
4: Боже, будь ласка, не
3: вибач,
4: треба.
3: Одразу.
4: Не треба. Дивись, по-перше, я ще почекай. Одразу виправдовування. Це не моя машина. Я не відчуваю габарити.
3: Я свою
4: машину куплю колись.
3: Ми її обмиємо.
4: А зараз, вибач, паркувалася як дівчина.
3: Як можу, так правильно і паркуюсь.
4: Ну,
3: я
4: да.
3: З тобою абсолютно згоден.
4: Проте там немає камер, і тому, знаєш,
3: перевічити.
4: Ні, там є камера, але вона якось некоректно працює. І тому трішечки я... Ні, ну машина ціла.
3: Камери немає, а бордюри є.
4: А бордюри є. Ну що?
3: Друзі,
4: бордюрам більше, бордюрам менше.
3: Насправді ми сьогодні вийшли в ефір, і сьогодні хотів сказати, що день непростий. Сьогодні день української державності, день пам'яті захисників і захисниць, насправді, ще нашої країни, які загинули в полоні. Одним словом, ми сьогодні, звичайно, про це будемо говорити. Але, ви знаєте, якщо так щиро, то, в принципі, майже кожен день це міг би бути днем скорботи, тому що кожен день щось погане відбувається, і в нас, на жаль, ми живемо в такий період. Але ми виходимо в ефір, тому що життя все одно має тривати, і ми маємо бути разом. Бо коли ми разом, ми не одинокі, і набагато легше все переживати. От такий у нас підхід, правильно я?
4: Правильно.
3: У нас такий підхід.
4: Так.
3: Тому ми з вами, ви з нами, і ми цей найближчі 3 години, ранок на Максимум. А чекаємо Жупника, він там зараз з Житомирської траси по заторах. Там затор о 7 ранку, вже о 6.
4: Здається, що всі наші слухачі вже знають, хто з якої сторони їде, і постійно Жупник запізнюється, тому що що? Ну, не постійно, ну, частіше.
3: А дивись, ми просто з усіх сторін, як Лукашенко казав, з 3 сторін. З Житомирської, з Вишгородської і з Обухівської. У нас просто з усіх сторін.
4: А ти помітиш, що я ніколи ще не запізнювався за півтора місяці.
3: Бо я бачу, як ти паркуєшся, у мене підозра, що ти таки їздиш.
4: Ну припини, будь ласка.
3: Тому все, прокидаємось, друзі, це ранок на Максимум.
2: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Ви знаєте, друзі, якщо ви ще не визирали віконце, тільки прокинулися. Знаєте, там дощ на вулиці в Києві сьогодні.
2: І зараз і сльозки мої крапають.
1: Але дуже такий він якийсь приємний, як монатик прямо.

0: Аша.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Так, друзі, сьогодні в нас 28-ма, до нас Жупник вже долучився.
3: Добрий раночок.
2: Що там, Житомирська, пробки чи ні?
3: А ні, на Житомирській все нормально, я забув телефон вдома, я повертався.
2: Слухайте.
4: Почекайте, а голову ти вдома не забув?
2: О, дякую.
3: Точно.
2: Дякую, що ти є. А в мене в машині є класна штука, там, типу, така безпровідна зарядка.
4: Караоке,
2: так, теж є, до речі.
4: Я не жартувала.
2: Це дуже дивна функція, але... ну, це китайські ці машини, коротше, і там така безпровідна зарядка. І ти, так, коли виходиш з машини, і воно таким голосом каже: "You forgot your phone in the car". Типу,
3: да?
2: Ти забив телефон в машині, каже мені. Ну,
3: а,
2: правда, не українська.
3: А якщо ти вдома?
2: А вдома
3: забув,
2: треба якусь таку ж функцію.
3: Так,
4: а коли
3: поставити
4: вдома, машина каже: "Loser".
3: Ні, да, вона каже, машина має, каже, ти не взяв телефон, ти не поклав мені телефон на зарядку. Я насправді, от у мене годинник, яким я користуюся, як телефоном, ну я просто все на ньому зараз дивлюсь. І я став забувати телефон дуже часто вдома. Але
4: дивись,
3: це вперше, що я прям від'їхав кілометрів на 5 від дому.
4: Це просто вже вік. Поважний вік.
3: Да, Яночка, ми тебе розуміємо.
2: До речі,
3: чому ти вирішила про це нагадати нам, ми не знаємо.
2: Це вік, да. А я, бачу, в мене інші спогади. Бо від'їхав в Кромрозі означає зовсім інше.
3: А, до речі, в Херсоні
2: дивіться,
3: це приблизно те саме.
4: На Троєщині, а, як так, знаєш, що.
2: Ми зовсім з різних місць, але...
4: Але на щось поєднує. Але щось поєднує.
2: Ви знаєте, сьогодні на вулиці дощ вперше за останні дні.
3: Тижні якось... два, да.
4: А ти спостереговий.
2: Але воно так приємно, насправді. Мені якось він так сподобався.
3: Класно.
2: Він такий милий, я б навіть сказав. Тобто він не дуже... Він трішки приніс дійсно прохолоду. Я подивився, що найближчі дні, там до наступного понеділка, дощів більше не буде.
4: Це прекрасно.
2: Тобто це от сьогодні він пройде, ну принаймні в столиці. І я думав, що може це похолодання прийшло. Ні, насправді не прийшло. Навіть я скажу більше, потеплішня до нас йде. Бо я дивлюся, в суботу в Києві 32. В неділю в Києві 33.
3: Ого!
2: В понеділок в Києві скільки логічно?
3: Ну, 34.
2: 34, так. Да. Тобто реально дуже до нас знову повертається спека. До цього,
4: ой,
2: треба бути трішки готовим.
4: Ой, я дуже радію цьому, тому що у нас попереду ще осінь, потім зима, потім весна, потім знову літо.
2: Боже, яка ти спостережлива.
3: Закрий календар.
2: А давайте не підглядай, сама спробуй.
4: Що?
2: От не підглядай, сама спробуй сказати, що після літа йде, а? Ну, скажи мені.
4: Я просто так, я настільки люблю, коли тепло. Коли оце 38 в
3: ціні. Ну, мені 38 і не тепло.
2: Ні, але ти теплий. Тому до чого ведемо, що не переживайте, дощ це в нас не початок сезону дощів, це в нас просто такий сьогодні день для того, щоб всі трішки перезавантажились. Можливо, це дійсно...
4: От мене, більше цінували мені подоб... літо.
2: Я навіть захотів побігати в дощ. От
3: класно,
2: я сьогодні,
3: да,
2: я сподіваюся, він в день
4: от
2: ще буде
4: захотів
2: трішки.
4: Захотів і потім перехотів.
2: А
4: тому
2: все,
4: що
2: давайте,
4: що, тому що ти не бігав.
2: Ви давайте без мене, я побігаю швиденько. 20-30 хвилин, все, пока.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Реклама.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
1: Чуєш? Вегас 24.
6: Гра кличе.
1: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама на Радіо Максимум.
6: На
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
8: Faith, our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Новини з Японії. Щось таке ми любимо, да, я новини з Японії. Ну, а то, щоб щось хоч хороше. Дивіться, вони там придумали, японська компанія Труско Накаяма презентувала охолоджувальну кабіну. Personal Cooling Box вона називається. Тобто, по суті, таки його називають холодильник для людей. Це так схоже на телефонну будку. І ти йдеш по місту, спекотно, от як в Києві буде, наприклад, на вихідних 33. Да, і заходиш, і на хвилинку воно тебе починає обдувати повітрям. Коротше, там воно створює буквально за декілька секунд атмосферу, ну не атмосферу, а температуру в 5 градусів, як в холодильнику.
2: Ого.
1: І ти от сидиш. Слухай, там.
2: Це ті перепади температури.
3: Вони ще краще будуть виглядати, вони ж і так молодо всі виглядають.
1: А тут як криокамера, да, виходить? Ну. Міні, ти тебе охолоджує отак от, ти так. Там сидиш, там типу 20-30 секунд, тебе отак прям освіжило, і ти далі пішов собі. Дуже крутий винахід, подивіться, є навіть відео, як воно працює, дивіться. От дівчина йде, дивіться, заходить, так, сідає.
2: Ну, класно. Воно бачить прозоро. Радіо, Анатолічко, ага. Має,
1: а я буду,
2: відео.
1: А я буду описувати нашим слухачам. От прозоро таке, значить, прозорі двері.
2: Так.
1: Дівчина сіла, і воно починає їх, якби, ну, це не як вентилятор, воно, ну, не обдуває її повітрям.
2: Да, а просто там це небезпечно, якщо обдувати, да, повітрям зі спеки людина
1: просто
2: зайшла.
1: Просто швиденько, як фріоном, як, певно, що такі, як багато кондиціонерів, створюють таку для неї атмосферу.
3: Ще раз, як називається фірма, яка, хто там?
1: Фірма називається
2: Труско
1: Накаяма.
3: Мені здається, що вони ж, саме вони, придумали, що японський інженер створив труси, які відкриваються лише для партнерки за відбитком пальця.
2: А,
3: на секундочку.
2: Для партнерки.
3: Да.
2: Це чоловічі труси.
1: Франчка, це лицарі придумали ще 500 років тому.
3: Інженер презентував чоловічу білизну з біометричним захистом. Гульфік відкривається лише після розпізнавання відбитка пальця зареєстрованого власника.
1: Ні, має бути по обличчю. Ну, як це називається в айфоні ця функція?
2: Face ID
1: має бути, навіщо відбиток?
3: А от якщо людина захотіла піти в туалет там?
2: А все, нема власника?
3: А все, нема власника?
1: Глянь швидко, глянь, мені треба. В туалет мені треба швидко.
3: І знаєте, це коли там вони там одружуються, і там треба ставити не підпис, що там, типу, дружина і чоловік, а відбиток пальця.
2: Так, подивитися, чуть-чуть подивитися. Чуть-чуть. Не довго.
1: Одним глазком.
2: Одним глазком.
3: А це ж воно з чого зроблено?
2: Щоб... Я не заглиблюся в цю історію.
1: Все,
2: з чого зроблено?
1: Ми обговорили. Да.
2: Зроблено з трусів. 7:32. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, ну всі ми, звичайно, хочемо в відпустку, звичайно, всі чекають, можливо, зараз ви нас слухаєте
2: а
1: в відпустці.
2: Хтось вже був?
1: А хтось вже був, і, а у вас вже все позаду, а у нас ще все попереду. Ну, власне, де можна відпочити і відпочити з палатками в Україні?
3: Ну, з палатками?
1: Да, є 5 місць, які називають топовими для того, щоб відпочити на кемпінгах, як кажуть. Є кемпінг Шацьких озер, це на Волині. На Шацьких озерах є кілька легальних місць, саме для відпочинку з наметом, і це озера Світязь, Незабудка, там є такий кемпінг-містечко.
3: Ніколи там не був.
1: Да, Запісочне, урочище Мокошин, напевно.
2: Ти оце назву вигадуєш зараз?
1: Ні,
3: Мокошин це біля Токіо. Мокошин.
1: А, Мокошин, так. І кемпінг в районі Гряди на озері Світязь.
3: Так, або Гряди.
1: Або Гряди, так. Да. Ну, тут
3: варіант.
1: Можливо. Є варіанти. На Бакоті також є кемпінг, це на Хмельниччині. Там є також 5 місць, 5 таких пляжів, в яких можна поставити палатки і відпочивати. В Карпатах, значить, є в селі Ясіня або місто.
2: Це Ясіня. Моє Ясіня.
1: Це що?
2: Це моє місто. Ясіня.
1: Твоє місто?
2: Ясіня.
1: А, ти маєш на увазі Яна, Яся, так? Да?
2: Ну, це такий
1: прикол.
3: А я думав, що інше.
2: Жарт.
3: Я думав, що інше кажуть. Ти де? Я в якихось
2: Ясіня.
3: Ясіня. Да, вибачте, що я без, ну, щоб на мене не образа зараз мешканці цього чудового.
2: Лови себе в дірек.
3: Да, я просто з Криворогу, я теж почув багато варіантів про назву свого міста, да, так що.
1: Так, є ще село Криворівня.
3: Криворівня.
1: Криворівня.
3: Це не Криворіжжя.
1: Криворівня, це Криворіжжя Карпатщини.
3: До речі, це варіант.
1: Є ще кемпінги біля Говерли, рекреаційні зони національних парків. І ще є Дністровський каньйон, це Тернопільщина, Чернівеччина і Хмельниччина. Вони там сходяться всі 3 області в одному місці.
3: Слухай, а на Київському морі можна десь?
1: Я думаю, що так. Хоча на Київському морі зараз є дуже багато місць, де не можна. Заборонено.
3: Через безпеку.
1: Через безпеку. Да, ти можеш приїхати, тобі здається, що можна. А потім через
3: я був на цих, знаєте, оці обриви, такі красиві обриви, біля будинку Кличка. Я так описую. Біля будинка Кличка.
2: А у нього все так, так? Да?
1: Ну, це на Київському морі, на Вишгородщині.
3: Я люблю гуляти біля колишнього будинку Януковича, а їздити на Київському морі біля будинку Кличка. Так, да, і там прям дуже класно. І там люди з палатками відпочивають дуже часто. Я так приїжджаю туди, дивлюсь, люди з палатками. Прикольно.
1: Я давно це...
3: Я б теж хотів.
1: Я це в дитинстві колись було.
3: Блін, це думаю, дуже класно.
2: О, ні, це точно не для мене. Мені треба,
1: що,
2: щоб
1: комарі,
2: були
1: мухи,
2: комфорти.
1: Змії. Змії.
2: О, Боже.
1: Ти смердиш вогнем, димом. Клас.
3: Слухайте, а ми, до речі, в неділю, коли бігали, і побачив вужа такого великого.
1: Так.
3: Ми прям бігли біля води, прям такий великий-великий. І ми ж такі біжимо. Ну, такий прям, ну, не знаю, сантиметрів 40-50.
2: І кілограм 70.
3: 70, отакий. Це око. І, коротше, він повзе, і ми такі, ну, я кажу, о, вуж, ви ж
2: знаєте. А він такий, о, Анатолій.
3: Ні, а мені посикає, ну, точно, дивляться, такі прям яскраво жовті вуха, ми кажу, ну, точно вуж. А потім ми так думаємо, прикинь, так гадюки сидять. І одна гадюка так дістає маркер червоний, каже, іди сюди.
1: Давай.
3: Зараз ми цих дурачків. Ну, нас такий бомжарт, мені здалося, що так би давно б гадюки і зробили, правильно?
1: Ну, да.
3: Жовті вушка собі намалювали, але да, от в палатках це стрьомно, коли там щось заповзе до тебе. Це,
2: отож.
1: Да?
3: Наприклад,
2: колишні.
3: Сусідньої палатки хтось заповзе до тебе, це не дуже хотілося.
1: Олег.
3: Олег.
2: Чому одразу Олег?
1: Ну, не знаю. Ну,
3: тому що в нього жовті вуха.
1: Да. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Погода на максимум.
2: За даними Синоптик.UA, 28 липня в Україні очікується комфортна літня погода, однак у частині областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Захід 20-24, хмарно з проясненнями, місцями дощі та грози. Північ 21-24, мілива хмарність, періодично короткочасні дощі. Центр 22-26, мілива хмарність, місцями можливі короткочасні дощі та грози. Південь 28-33, сонячно, сухо та спекотно. Схід 27-32, переважно сонячно. Сонячно без істотних опадів. Київ плюс 23. Хмарно протягом дня, можливі короткочасні дощі.
0: Погода на максимум. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Партнер Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Жашківське. З історії народжується смак. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

7.54 в Україні. Всім доброго ранку. За 5 хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найголовніше, що сталося за останню добу і за останню ніч. За 5 хвилин. Дочекайтесь.

0: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 8.01 в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Росія почала обстріли критичної інфраструктури Києва перед осінню. Сьогодні вночі дрони фіксували над об'єктами енергетики та теплопостачання. Також у рашистів з'явилися додаткові маршрути для дронів на столицю. Ці реактивні БПЛА були запущені з окупованого Донецька. Загони Буданова знищили екіпаж підрозділу РФ «Рубікон», який бив дронами по мирних жителях. Трьох окупантів ліквідували у тимчасово окупованому Дніпрорудному Запорізької області завдяки дистанційному підриву фугасного заряду. Цей екіпаж уже тривалий час тероризував цивільних мешканців Запоріжжя невибірковими дроновими атаками. Зламані переписки рашистських військовослужбовців підтвердили інформацію про успішну атаку. Птахи Мадяра збили над Курською областю ударно-розвідувальний БПЛА «Форпост-Р». Він може бути носієм керованих авіаційних бомб. Його знищили українським перехоплювачем «Чаклун-КМ». За словами командувача СБС Броуді, це шостий підтверджений збитий «Форпост» за час повномасштабної війни та другий для птахів Мадяра. «Форпост-Р» може нести керовані авіабомби «КАП-20» із лазерним наведенням. І на сам кінець Зеленський і Трамп зустрінуться сьогодні о 16.30. Час зустрічі вказаний у графіку президента Сполучених Штатів. Також завтра Володимир Зеленський проведе зустрічі з сенаторами США, повідомляє The Hill. За даними видання, у Капітолії запросили всіх 100 сенаторів. Однією з головних тем може стати законопроєкт про нові санкції проти Росії. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно о 9.00.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ну, тепер, щоб запровадити санкції, треба всіх зібрати, щоб всі зібралися в Капітолі, в такій залі красиво. Санкції всі за, всі за.
2: Будуть.
3: Беремо санкції, може, давайте. От Зеленський приїхав до нас.
4: Ми, це, а можна було на каву все, да?
2: Да, можна, да, можна, ну, можна було якось це, простіше якось, все це зробити.
3: Да, скромніше. Але з іншого боку, мені подобається, що ми тепер знову друзі, да, США?
2: Да.
3: Бо всі про це, до речі, аналітики кажуть, що от, просто Трампу подобаються, каже, переможці, такі бедгаї. І тут він такий, Зеленський, мені чомусь подобається. Раніше не подобається, зараз бачив, він подобається.
2: Він такий, картонки? Прикольно. Це щось новеньке. Мені подобаються картонки.
3: Ну, головне, щоб не в нас.
2: Да.
3: Казав Трамп. А так, ідея прикольна. Так, прикольно.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О, це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: люди, які народилися в 80-ті, навіть 70-ті, що я навіть так сказав, да? Ну, 70-ті, 80-ті, регулярно порушують правила, яких дотримується сучасна молодь.
1: От
0: я по собі, от зараз я прочитав і думаю, да, реально я їх постійно порушую.
1: Цікаво.
0: За 3 хвилини розкажу, а ви порівняєте, чи ви порушуєте, чи ні.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, поїхали, шановні друзі, зараз перевіримо, що для нас, типу, являється нормою, але це є порушенням правил для сучасної молоді.
2: Давай, я себе вважаю сучасною молоді, якщо що.
3: Добре. Я ні, давай.
2: Мені пофіг, що ви вважаєте стосовно мене.
1: У сучасної молоді є таке правило, значить, там покоління Z, наприклад, двічі подумає, перш ніж відповісти на невідомий дзвінок. Тобто відповідати на невідомі дзвінки з невідомих номерів.
2: Я також не люблю.
1: Ну, ти молодь просто.
2: Я, якщо бачу невідомий номер, я подумаю. Я можу скинути, можу просто
3: не взяти. А я можу скинути і перевірити на гет-контакт.
2: От, до речі.
1: Добре, друге, не заходьте до когось без попередження. У молоді так не прийнято.
3: Як це?
1: Ну, не можна так прийти, щоб ти не попередив, що ти в гості.
3: А, і у мене, так теж.
2: І до мене в гості теж так не можна.
1: Дивись, ну, давайте відверто. От були часи, коли люди просто приходили. Бо не було соцмереж, просто написати телеграм не міг.
3: Почекай,
1: поки та телеграма дійде, ти вже в гості приїхав до чого.
2: Ну, у мене, насправді, от у мене вдома, у нас була, як це називається, ліснична клітка. Ну, я не знаю, як це називається. І у нас от всі на цій лісничній клітці ходили отак от. Просто двері відкриваєш і заходиш. Я от пам'ятаю, що отак от і було. Але мені це не подобалось.
3: Але коли хтось виніс твій телевізор,
2: да? І коли, ну, от у моїх батьків це було так нормально. Тетя Тома зайде, тетя Люда зайде, свята! Знаєш, я такий, блін, що за
1: фігня? Так, далі продовжимо. Старше покоління порушує правила, яке ще молоді сучасної. Уникати використання готівки, коли це можливо. Тобто не користуватися готівкою.
2: У мене взагалі немає.
1: Я теж відмовився від готівки. Ми трішки, бачиш, молодь.
2: Да, ми ще це покоління.
1: Продовжимо далі. Регулярно оновлювати телефон.
2: Ну, не знаю. Я оновлюю, коли вже щось виходить, і в мене прям застаріли, і виходить новий айфон, і я такий,
3: чекай,
2: ну, беру попередню
3: версію. Сучасна молодь регулярно оновлює.
1: Да. Оновлює. Ну, виходить новий він. Ну, таке, да, тут я думаю, від людини залежить. Mm-hmm. От дуже класна штука, що не прийнято зараз у сучасних людей приходити занадто рано на зустріч. Заздалегідь.
2: А, типу, і сидіти чекати?
1: Да. Тобто,
2: всі приходять от тютелька в тютельку.
1: Тобто, да, значить, покоління Z, як його називають, да?
2: Так.
1: Вибачте за таке,
2: ну,
1: літро.
2: Ну, зумери, давайте.
1: Да, не хочу поспішати. І не хочуть це постійно кудись. Вони постійно приходять, ну, там,
3: на
1: свій час. Да. Mm-hmm. Якщо ти занадто рано прийшов, ти стрьомний, коротше. Ти стрьомний.
2: Хоча у мене, я все порівнюю з своїм сином, йому 19. І у нього прям паніка, він боїться запізнюватися.
1: О,
2: не те, що боїться, він каже, ну, я себе
1: не люблю.
2: Почуваю дуже погано, якщо я запізнююся.
1: Не розмовляти...
3: Неповага.
1: Не розмовляти з незнайомцями. Тобто на вулиці не знайомляться сучасно. Ну, хоча мені здається, знайомляться.
2: Та знайомляться, як?
1: Ну, тут написано,
3: хто
1: що ні.
3: Це писав?
1: Це зумер писав.
3: Ага.
1: Обов'язково перевіряти відгуки перед першим візитом до ресторану.
2: О, до речі.
1: Ну, да.
2: Це для мене це ні.
1: Ну, просто є така змога тепер.
2: Ну, да. Але я цього не роблю.
3: Ніколи. А я роблю. Я дивлюся, скільки зірочок.
2: Класно.
3: На небі.
2: Просто подивилися, скільки зірочок сьогодні на небі.
1: Ні, ну ти такі дорогу на роботу знаходиш раз. Але що не означає, що ти така, де там зірка полярна, ага, в ту сторону. Не турбувати людей питаннями про дорогу, коли можна скористатися GPS. Ну, це, я думаю, питання до технологій.
2: Ну, да.
1: Хоча нещодавно до мене людина на вулиці підходить, жінка, і така, як пройти, підкажіть. Дивись, у неї смартфон в руках. Думаю, ну, добре, підкажу.
2: Зараз ми...
1: Кажу, дивіться, вам туди, кажу. Хоча, ну, до речі, в тривогі ж не працює на GPS.
3: Да.
1: Може,
3: да.
1: Тоді, так, да, іноді доводиться питати. І припинити користуватися старими кастрюлями з сковорідками, якщо вони подряпані.
3: Як це?
1: Ну, тобто
3: як
1: прибирати це старе, викидати
3: хай
1: старе
3: стоїть
1: життя. І останнє. Якщо тобі щось не потрібне, переробити це або позбутися.
2: Позбутися. Я обираю варіант позбутися.
1: Да, а ми
2: переробити
3: але
2: це
3: але
2: вже...
3: не подряпані кастрюлі.
1: Хай буде, правильно?
3: Хай буде.
2: Ні, кастрюлю, так. Да.
1: Пригодиться.
2: Там, якщо що, можна замішати цемент.
3: Да.
1: Щоб... Та й цибулю посадити можна.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
4: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Максимум.
5: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Реклама.
7: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
7: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
8: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Коли холодна кава на вок, обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без, на вок – це ок.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер «Cooper & Hunter».
4: «Cooper & Hunter» – кондиціонер, який обирають.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

8:27 в Україні. Всім доброго раночку. Нарешті це сталося. Історична подія. Електромобілі, дизельні, бензинові, які обираєте ви, але вже щось сталося, що назад, як то кажуть, дороги немає. Розкажемо вам про цю історичну подію за 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну, от ми і дочекалися. Зараз в цьому півріччі, в першому півріччі 26-го року, сталася історична подія в Європі, тому що електромобілів стало продаватися більше, ніж звичайних автомобілів з двигуном внутрішнього згорання. Так, в Європі. Значить, за перше півріччя...
2: Знаєш чому? Тому що у них немає блекаутів.
1: У кого?
2: В Європі.
3: Так я тобі скажу, в нас електромобілі дуже круто продаються.
1: Да, до речі, тут
3: ми ледь не одна з найактивно розвиваючих ця країна в цьому плані.
1: Коротше кажучи, 30% частка ринку – це електромобілі, і 29,7% – це автомобілі з двигуном внутрішнього згорання. Ну, тобто на 0,3%, але все одно електромобілі перемогли. Найбільше виграють в цьому Tesla і китайські бренди. В червні частка китайських виробників в Євросоюзі зросла з 6% до 10%.
3: Прикинь,
1: ну, тобто, такий стрімкий.
3: Ну, а дивись, щоб ти розумів, в Україні за 25-й рік, ну, поки з 26-й немає статистики, з 25-й продано, точніше, зареєстровано нових 110 тисяч електромобілів.
1: Так.
3: А в 24-му, щоб ти розумів, вдвічі менше. Тобто, за рік вдвічі збільшилося.
1: А, тобто, я думав, ти зараз за 26-му.
3: Ні, а в 26-му буде ще більше.
1: Ну, звичайно, так. Да. І це підтверджує і коло наших знайомих, і
2: наприклад,
1: друзів.
2: Наприклад, я, яка зараз дивиться, так?
1: Ну, дивись, ти ж дивишся, зараз собі вибираєш автомобіль, і ти навіть не розглядаєш двигун внутрішнього згорання, правильно?
2: Що?
1: Ну, дизель або бензин.
2: А, ні.
1: Тобто ти розглядаєш тільки електричний автомобіль.
3: Загалом, за 2025 рік, дивіться, цікава статистика, в Україні вперше зареєстрували 355 тисяч легкових автомобілів. З них 110 тисяч електромобілів, тобто кожна третя машина з нових зареєстрованих – це електромобіль.
2: Ти знаєш, я до цього літа я постійно казала, ні, жодної електрички, тому що я підтримую, щоб машина постійно на ходу була, тому що електричка, вона може розрядитися. А зараз, враховуючи те, що я кожен день їжджу туди-сюди на роботу, це 100 кілометрів, я порахувала, скільки це буде коштувати в дизелі чи в бензині. І краще, знаєш, електрокар.
3: Ну і плюс ти ж свій смартфон, які на дизелі, да? Ти теж його вирішив поміняти.
1: Доводиться заправляти.
3: Ну, бо ти ж переживаєш. Ну, я б на твоєму місці взяв би звичайний смартфон, але ж він розряджається.
1: Да, звичайно.
2: Тому треба... Аб'юзери. Так, шановні слухачі, мене об'юзять.
3: Я просто смартфончик, пару крапель дизеля капнуло,
1: і воно працює. Вони такі електроенергії просто зараз чекають. Кажуть, ну так, ну що, всі вже накупили електромобілі? Ну, тепер підвищуємо ціни на електромобілі. Погнали.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Якщо ви плануєте собі відпочинок, якусь відпусточку і не знаєте, що обрати, що зараз модно, де ви хочете собі відпочити, то є головний тренд 2026 року на відпочинок. Що найбільше обирають люди, розкажемо вам за 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8.44 в Україні. Всім доброго раночку. Так, ну у нас є інформація про те, що стало трендом на відпочинок в 2026 році, що найчастіше обирають люди, коли планують собі відпустку.
2: Дома посидіти.
1: От, ти, до речі, близько зараз до цього. Як думаєте, ну, які версії є?
3: Вийти в парк.
1: Вийти в парк. Ні, ну, давайте так, не зовсім прямо так, щоб нікуди не їхати і нікуди не виходити, але...
3: Типа найближча річка.
2: Поставити шезлонг в укриття.
1: Ні, насправді ностальгія. Ностальгія. А-а-а. Тобто місця, де вже колись відпочивали, або які вам знайомі.
2: Ну, я ж не можу в Гурзуф поїхати зараз.
1: Не можеш, до речі, але ти
2: поки
1: все
2: одно... Що?
3: Ну, да.
1: Ти все одно можеш вибрати щось, що ти вже
3: на літеру
1: переживав.
3: Г.
2: Ну, дивись, у мене, насправді, мої спогади ностальгічні, Гурзуф обожнює.
1: Так. Ну, класно. Залізний порт у мене.
2: Залізний, лазурне.
3: А у мене
2: Скадовськ.
1: Більшовик от там ми, ще поруч є.
2: Дивись, от ми туди поки що не можемо.
1: Ну, не можемо, до речі, так. Да. Ні, але
2: це прям я б
1: дуже хотів. Але є місця, в які, там, наприклад, можна повернутися, де ти вже був, ну, в дорослому.
2: На роботу, наприклад.
1: На роботу.
2: От все, закінчили тему. От така тема, несподівано.
1: Але це не тільки про місця. Кажуть про те, що в 26-му році люди обирають більше те, що вони вже колись переживали. І якщо це не місце, в яке їдуть люди, де вони вже були, то обирають людей, з якими, наприклад, вони вже відпочивали. Щось те, що дарує відчуття знайомості. І психологи пояснюють, що насправді це найголовніше, що люди в цьому шукають, відчуття безпеки, чогось знайомості. Знайомого і чогось того, що не буде викликати якісь там неочікувані емоції або неочікувані реакції. Тому люди обирають вже щось знайоме.
3: Жодної
1: або знайомих людей. Жодної імпровізації, так. Да. Тому це підтверджує факт, що у нас тривожність дуже сильно підвищує.
2: Звичайно.
3: Нам
1: хочеться...
3: Останні стільки років! Звичайно.
1: Ну да, да. Тому, власне, от люди і шукають такого відпочинку знайомого зі знайомими людьми, зі знайомими подіями. Можливо, навіть передбачуваного вже. Така от історія.
2: Ну, варіант, да, да. Щось в цьому є. Я згоден абсолютно. Але все одно в Гурзуф хочеться.
1: В Гурзуф, так. Да.
3: І поїдемо,
1: і поїдемо.
3: Знаєш.
2: Ну, я думаю, так, да, це
1: найголовніше.
2: Я в це теж вірю абсолютно, да, як ніколи.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал. Ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
4: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 28 липня в Україні очікується комфортна літня погода, однак у частині областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Захід 20-24, хмарно з проясненнями, місцями дощі та грози. Північ 21-24, мінлива хмарність, періодично короткочасні дощі. Центр 22-26, мінлива хмарність, місцями можливо короткочасні дощі та грози. Південь 28-33, сонячно, сухо та спекотно. Схід 27-32, переважно сонячно, без істотних опадів. Київ плюс 23, хмарно, протягом дня можливі короткочасні дощі.
0: Погода на максимум.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
6: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
7: Партнер «Жешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жешківське. З історії народжується смак». І відчуваєш.
8: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

8.55 в Україні. Всім доброго ранку. За 5 хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найголовніше. Зокрема, про те, що одна із дуже популярних туристичних країн скасовує безвіз для громадян Росії та Білорусі. Про це і не тільки в деталях за кілька хвилин.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 9:02 в Україні. Далі про найголовніше. Цієї ночі дрони уразили завод «Гідростальконструкція» в місті Чехов, Московській області. Підприємство спеціалізується на компонентах для електростанцій та гідротехнічних об'єктів. Також відомо про пожежу у Колєдіно, Московської області. Там горять складські приміщення, ймовірно, логістичного оператора 3PL, що відповідає за постачання товарів для великих продуктових мереж Росії. Поруч також розташований один з найбільших складів «Wildberries». У Польщі затримали двох підозрюваних у жорстокому побитті української пари у Вроцлаві. Міністр внутрішніх справ заявив, що в обох затриманих вже були судимості, однак одного із чоловіків зловили, коли він намагався втекти із Вроцлава. Як повідомлялося попередньо, напад мав ознаки такого, що відбувся на етнічному ґрунті. Про третього нападника поки інформації немає. Глава МВС Польщі заявив, що винні будуть відповідати. Чорногорія скасовує безвіз для громадян Росії та Білорусі. Країна повідомила, що повністю узгодила свою візову політику із політикою Євросоюзу. З 1 листопада потребуватимуть візи для в'їзду громадяни Білорусі, Китаю, Росії, Саудівської Аравії та Туреччини. Водночас уряд Чорногорії залишив за собою можливість запроваджувати окремі винятки, зокрема тимчасові безвізові послаблення на час туристичного сезону. І на сам кінець черги, штовханина та перевірки багажу і документів. В такій обстановці пасажири часто гублять інколи навіть найдорожчі для себе речі. У Сполучених Штатах, в штаті Алабама, вже понад 55 років працює центр, що сортує та продає ці загублені речі. Наприклад, торік пасажири забували у літаках самурайські мечі, костюм бджоляра, музичний духовий інструмент аборигенів Австралії, валізка із щурячою отрутою та інше. А ось у топі забутих речей, про які так ніхто і не повернувся, виявилися індивідуальний комплект золотих зубних протезів, інкрустованих діамантами, комплект позолочених ключок для гольфу та прикрашена коштовностями куртка Dolce & Gabbana. 9:04 – це всі новини. Наступний випуск рівно о 10:00.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Так, стоп, значить, куртка Dolce & Gabbana, так. Костюм бджоляра, самурайський меч. Понятно, Камалія кудись летіла, да?
1: Виходить,
2: очевидно ж. Очевидно, я одразу впізнав.
1: Впізнай людину по речах.
2: Та легкотня. Я, до речі,
0: ранок на максимум.
2: І мені не повернули. Авіакомпанія Люфтганза, навушники.
1: А, серйозно?
2: Да, хороші навушники, до речі.
3: Тому що ти не Камалія.
2: Тому що я не Камалія. Хоча я написав листа, там все деяк забув точно, і от не повернули.
1: А вони коли бачать, що щось

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. Їсти, у міні-булочці. Їсти, о, це ідея.
3: Зручно в дорозі.
2: Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама. You

0: Друзі, найближчим часом, сьогодні, до речі, прем'єра Спайдермена, допрем'єрка.
1: Да, до речі.
0: Але, хочу сказати, що найближчим часом вийде декілька дуже крутих українських фільмів, про які ми розкажемо за 3 хвилини, бо їх не можна пропустити. Це абсолютно 100%.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.
1: Так, ну що, прем'єри. Прем'єри, які чекають на нас від українського кінематографу.
2: Починаємо. Перше, суперфільм, який я чекаю, бо там сценарист хрещини моєї доньки.
3: Кум.
1: Давайте правильно, кажи. Кум.
2: Да, вибачте. Да, режисер цієї стрічки Артем Григорян, мій товариш, мій друг, з яким я за інтерв'ю започаткував.
1: Ще не кум.
2: 17-му не кум, але да, батько, до речі, встановленої дитини. Він молодець.
1: Да,
2: так от, вони зняли Яремчука, вони зняли про Океанельзі, вони зняли багато чого, і зараз виходить 13 серпня «Кузьма страшно веселий». І там будуть
1: класно
2: кадри, які ніхто ще ніколи не бачив.
1: А де вони брали?
2: Вони отримали доступ від дружини, від мами, повністю доступ до всіх архівних кадрів Кузьми, що ніхто їх навіть нікому не показував.
3: До речі, про Яремчука я дивилася, і дуже крутий фільм, правда.
2: Так,
3: дуже цікаво.
2: Слухай, про Кузьму теж буде дуже круто. Команда опрацювала 400 годин відео та аудіозаписи. І 22 тисячі фотографій.
1: Уяви
2: собі. Так що це буде круто.
1: Я думаю, що, знаєш, вони почали працювати над цим фільмом і такі: ой, блін, а треба ж знімати, а ми все дивимося,
2: кайфуємо.
1: Воно таке все класне.
2: Так що за два тижні підемо дивитись на Кузьму. Страшно веселе, класне кіно має бути. Потім друга прем'єра, 20 серпня, це буде «Потяг. Червона рута». Це от продовження оцих комедій про потяги.
1: Ага,
2: там буде все, і Рудинський, і Баклан, а все, а в нас що, інші актори хіба? Ха-ха. Нема.
1: Ну, є ще Цимбалюк, давайте.
2: Цимбалюка не взяли.
3: Знову ж таки, ті фільми, в яких не знімалася Яна Глущенко. Чомусь, не знаю.
2: Це дивно, це ми, до речі, засуджуємо. А так, хороше кіно, от якби ти ще знімалась, то точно 100%. Потім, 3 вересня, стартує фільм «Дисидент», до речі, дуже цікаво.
1: Так.
2: Історія цього проєкту почалася аж в 2018 році під робочою назвою «Три місяці до зими». Це, значить, там розповідається про події 68-го року, про радянське вторгнення до Чехословакії і придушення праської весни. І це дуже така, от буде, до речі, світова прем'єра «Дисиденту» українського кіна, буде на Туринському кінофестивалі. Значить, має бути дуже круто. Це режисерський дебют Станіслава Гуренка та Андрія Алфьорова. І має бути прикольно. Бюджет 27 мільйонів гривень.
1: Це прикольно.
2: Да.
1: Має бути прикольно.
2: 20 з яких Держкіно дали. Одним словом, там в центрі сюжету колишній боєць УПА Олег, який після таборів намагається повернутися до життя от в радянській Україні. Дуже цікавий сюжет.
3: Ну, враховуючи, що «Ти, космос» знімалося 10 років, так?
1: Воно не 10 років знімалося, воно
3: виносилося.
1: Я думаю,
3: що це теж має виносилося, так. Це теж має бути дуже класним кіно.
2: Значить, потім кіно, яке стартує 8 жовтня, бачите, ми так вже до жовтня зійшли. «Крашенка 2.0. Квантовий парадокс». Захотілося, да?
1: «Крашенка 2.0. Квантовий парадокс» вже звучить.
2: Продовження комедії Тараса Дударя, в якій винахідник Іван Забіяка майстрував балістичну ракету, щоб вдарити по Москві.
1: Так.
2: Отакі от, все. Далі
1: а
2: можна
1: в нього першому, я так розумію, не вийшло.
2: Щось не вийшло, так.
1: Готуємо далі.
2: І останнє, що хотів сказати, п'яту прем'єру, яку я дуже чекаю, називається «Гур Кот Сікора». Значить, Ахтем Сейтаблаєв виступив одразу в двох ролях, і режисер виконавець головної ролі. Ахтема ми любимо. І, значить, це фільм, який зацікавлений вже HBO. Як тобі таке?
1: Нормально.
2: Значить, Сейтаблаєв грає Максима, офіцера воєнної розвідки та пілота гелікоптера Мі-8 з позивним «Сікора». І от це такий бойовик, справжній український бойовик про головне управління розвідки, Сейтаблаєв там грає. Ну, коротше, ми таке любимо.
1: Класно. Українські так, бойовики такі фільми? На прикладі Kill House, можна сказати, що українські бойовики дійсно можуть бути. І вони дійсно можуть
2: бойовиками.
1: Бути крутими.
2: Можуть
1: да?
2: бути бойовиками.
1: Да. Чекаємо. 9.18 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Реклама. Чуєш? «Вегас-24».
4: Гра кличе.
0: «Вегас-24».
4: Завантажуй та грай.
0: «Вегас-24».
4: Найкращі ігри на «Вегас-24».
5: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
6: Рюкзак є. Пенал є. Зошити є. До школи готовий уже.
7: «Скайт» – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Скайт».
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті «MyKite.com.ua».
9: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
10: упав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
13: OTP Bank реклама.
14: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
15: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
16: Хочеш хіти?
17: Є.
16: Улюблене ранкове шоу?
17: Є.
16: Рок, джаз, денс?
17: Є.
16: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
18: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Це був справжній хіт на Радіо Максимум. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: сім'ї.
1: Друзі, новини з Японії. Значить, українець, український боєць сумо, Явгусишин, знову повернувся.
2: Хто?
1: Явгусишин.
2: Явгусишин.
1: Да. Значить, він знову повернувся в топ і отримав цей свій найвищий ранг і виграв Кубок імператора.
3: Це, до речі, найвищий.
2: А скільки рочків? А фотка є? А одружений?
1: Ні, не одружений.
3: Фотка є, але
1: як
3: навряд чи тобі сподобається.
1: Великий? Чого? Ну що це за булінг? Диви який. Мощний дядька.
3: Яна, що там, що там, що з обличчям?
2: Це просто не мій типаж.
3: Обличчя сумоїста зараз на тобі було, мені здається. Слухай, ну насправді, да, він виглядає як справжній сумоїст. Тобто, ну, вони всі, скажімо так, з зайвою вагою. Ну,
2: не те, зайве.
1: Ну, це хтось.
2: Ну, да, не зайве.
3: Це те, що ми називаємо зайвою вагою.
2: Це запасна.
1: Дивіться, звати його Данило, Данило Гусишин.
3: Так.
1: А сумоїстське ім'я... Аонісікі Арата. Він з Вінниці, до речі, нагадаємо. В 7 років випадково потрапив на тренування сумо, бо займався дзюдо взагалі. Але отак він став сумоїстом. А до переїзду в Японію він був чемпіоном Європи серед юніорів, призером чемпіонату світу. А після початку початку повномасштабного вторгнення він виїхав до Японії, де почав професійну кар'єру, і от виступає за школу сумо. Коротше, в 25-му році став першим сумоїстом, який виграв Кубок імператора. Потім він щось там відкотився в другий, ну, типу, як другий ешелон, а зараз він знову повернувся, він вважається одним з найкрутіших сумоїстів зараз в Японії.
2: І щоб ви розуміли, дитині 22 роки.
3: Чого ж дитині? Це вже дорослий,
2: це, знаєш, коли тобі,
3: чоловік.
2: Коли тобі 40, то це вже
3: тобі
2: дитина.
3: 40.
1: 150 кілограмів він важить.
2: Я ж кажу дитину.
1: Слухай, ну я бачив відео, де він виходить на вулицю. Ну це просто як манатик, знаєш. До речі, вони чимось схожі. Ти реально.
3: Поясни, будь ласка, що ти маєш на увазі, як манатик.
1: Популярність. Він іде реально, люди до нього просто стрибають, там обіймають. Він такий, він з таким обличчям, він прям, він такий в образі сумоїста.
3: Ага, тобто він нормально.
1: Він такий серйозний дуже, раз, просписався всім. Так, значить, в нього є ще офіційна зарплата.
3: Так.
1: Офіційна зарплата 2,5 мільйони єн він отримає.
3: Чекай, а це йому платить як держава Японія?
1: Ні, диви, йому платить після того, як він отримав ранг Одзіякі, в нього з'явилася зарплата офіційна. Не знаю, держава чи федерація, хто там платить. Це приблизно 700 тисяч гривень на місяць зарплата.
3: Ух ти!
1: За те, що він зірка сумо. Плюс в нього є рекламні контракти, ну, тобто він там заробляє, думаю, більш мільйона гривень
3: знову
1: на місяць.
3: Знову ж таки, як манатик.
2: Зараз в інстаграмі підписуюсь.
1: Так, до речі. Манатик теж отримає 700 тисяч гривень.
3: Да? І це...
1: За те, що в нього ранг Одзіякі. Хоча це не факт. Може, ми трішки прибрехали. Але
3: скоріше
1: по популярності...
3: Скоріше за все, щоб ми це вигадали.
1: Ну, давайте так, от відверто. От зараз експеримент. От виходить на вулицю Токіо Монатік і, наприклад, наш Данила Явгусишин. Як ви думаєте, до кого побіжуть з автографами?
3: Я думаю, що і Монатік побіжить до Явгусишина з автографом.
1: Безобраз до Монатіка. От якщо він тут би на Атласі вийшов, то певно, що до Монатіка побігли б.
3: Ну, да.
1: Просто якийсь великий чувак іде поруч.
3: Так.
1: Подумали б, хто це? Слава Дьомін, хто це? Не зрозуміло. Але ні. А от в Японії? Ні, в Японії він суперзірка. І це круто. Так що ми
3: Це класно,
1: ритм.
3: Це доволі неочікувано, що український спортсмен, можна сказати, найпопулярніший сумоїст.
1: Увага, дивись.
2: Краш Японії.
1: Що оскільки він виграв Кубок імператора і війшов до еліти професійних сумо, його річний дохід може сягати декількох десятків мільйонів єн на місяць.
2: На місяць?
3: А це ж в доларах скільки?
1: Це в білоруських
2: нормально.
1: Рублях, якщо.
3: Чому? В який момент ми почали переводити це в білоруські рублі?
1: Ні, ми не все переводимо, тільки зарплату сумоїста. Ну, коротше, він молодець, так що передаємо йому привіт. Данило, вперед.
3: Клас.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всіх.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 28 липня, вівторок, і сьогодні є день, який, власне, можна чимось і відзначити. Ну, по-перше, ми маємо сказати, що сьогодні День пам'яті, друзі. Ми, як то кажуть, пам'ятаємо, що ми живемо в якийсь час. І, в принципі, якщо так дивитися, то у нас кожен день якийсь День пам'яті, і ми маємо когось вшановувати, і це правильно. І сьогодні ми вшановуємо всіх, хто загинув в російському полоні, і всіх людей, яких забрала ця клята війна. Так. Тому, власне, сьогодні згадайте про це. Але сьогодні ще є, наприклад, важливий день, Всесвітній день охорони природи. Mm-hmm. Кожного року відзначається ця важлива екологічна подія, Всесвітній день охорони природи. Тому сьогодні і про природу також треба подбати. Згадати, що її не можна нівечити.
2: А ще сьогодні день молочного шоколаду, неофіційне свято.
1: Mm-hmm. Що неофіційне? Я б зробив це офіційним святом. Багато людей, які дуже люблять молочний шоколад.
3: Я дуже люблю молочний.
1: От, будь ласка.
2: І я.
3: Я чорний, я всі кажуть, чорний. Ні, молочний.
1: А є, от є люди, прямо, які не розуміють молочний шоколад. У мене дружина, вона каже, ні, чорний шоколад, от я розумію його смак, я розумію
2: аромат. Тому що твоя дружина, вона спортик, вона взагалі машина
1: навіть
2: така.
1: Не спортик, ну, навіть коли не спортик була, вона все одно не розуміла чорний. А я не розумію чорний, він мені гіркий і несмачний.
3: Ну, чому? Да. Навіть там цедру є, такого, не наше. Але, да, це мені подобається. А ще сьогодні як? День захисту довкілля? Так,
1: День охорони природи.
3: Так, да, ну це, так, причому це дуже серйозне свято, насправді.
1: Так, звичайно.
3: Ну, бо ми так з природою не дуже, насправді, будемо відверті.
1: Вона до нас краще ставиться, ніж ми до неї.
3: Вона до нас краще, це правда. Але я думаю, що все буде окей. Шоколад, навіщо ти сказав? Я піду шоколадку собі візьму.
1: А ми не засуджуємо.
3: Нуль засудження.
1: Нуль взагалі.
2: Головне на здоров'я, розумієш?
1: Так, головне на здоров'я. Головне з позитивними думками. 9.43, друзі, ми на сьогодні з вами дякуємо, прощаємося до завтра, почуємося рівно о 7 вранку на максимум. Бережіть себе, далі про погоду.
2: Цьомки-бомки.
0: Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, 28 липня в Україні очікується комфортна літня погода, однак у частині областей пройдуть короткочасні дощі та грози. Захід. 20-24, хмарно, з проясненнями, місцями дощі та грози. Північ 21-24, мінлива хмарність, періодично короткочасні дощі. Центр 22-24, мінлива хмарність, місцями можливі короткочасні дощі та грози. Південь 28-33, сонячно, сухо та спекотно. Схід 27-32, переважно сонячно, без істотних опадів. Київ 23, хмарно, протягом дня можливі короткочасні дощі.
0: Погода на максимум. Відкриваємо для себе наші українські гори разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Перевал Шудрин – один із найвисокогірніших автомобільних перевалів українських Карпат, розташований на висоті 1173 метри над рівнем моря. Він з'єднує Чернівецьку та Івано-Франківську області, відкриваючи мандрівникам неймовірні панорами гірських хребтів. Навіть влітку тут панує приємна прохолода, а свіже повітря наповнене ароматом хвої. Це одна з небагатьох локацій, де можна автомобілем піднятися на висоту понад кілометр і відчути справжню велич та красу українських Карпат. Ділянка дороги входить до ралійної траси. Саме тут неодноразово проводилися українські та європейські змагання з авторалі. Відкрийте Карпати по-новому разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є!
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є!
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
6: Слухай UA!
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!
4: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні. Далі про найголовніше на цю хвилину. Україна щомісяця виробляє більше FPV-дронів, ніж США планують закупити за рік, зазначає Reuters. Цього року Україна має виготовити 6-7 мільйонів малих ударних дронів або близько 500 тисяч на місяць. Для порівняння, Пентагон до лютого планує замовити менш як 200 тисяч безпілотників. У Міноборони США визнають, що американська дронова галузь поки перебуває на початковому етапі розвитку та ще не може зрівнятися з українськими темпами виробництва. Польща може продати літаки Міг-29 Болгарії, якщо Україна не поквапиться. Про таке заявив міністр оборони країни Владислав Косіняк-Камиш. За його словами, зараз між Польщею та Україною тривають переговори щодо обслуговування літаків та фінансування ремонту. Натомість Польща хоче отримати від України співпрацю у виробництві безпілотників. На Буковині чоловік відкрив вогонь по поліцейських і втік до лісу. Інцидент трапився сьогодні вранці, 28 липня, у селі Їжівці під час проведення слідчих дій. За даними поліції, 54-річний місцевий мешканець кілька разів вистрілив із мисливської рушниці в бік правоохоронців і втік. Двоє поліцейських отримали поранення. В області триває спецоперація із пошуку та затримання чоловіка. І на сам кінець, Китай майже створив штучне сонце. Інженери завершили складання гігантського магніту вагою 582 тонни для термоядерного реактора. У майбутньому ця технологія може забезпечити світ практично невичерпною енергією. Запуск першої генерації електроенергії очікується до 2030 року. Такі новини маємо на цю хвилину. Наступний випуск рівно об 11:00.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти.
1: Око. Морозиво ріжок.
2: О, це іде.
1: Хочу холодне. Морозиво ріжок солоденьке.
2: О, це іде.
1: Та не у роті. Морозиво ріжок.
0: Їсти.
1: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метро Шеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
6: Слухай UA!
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!
4: Реклама.

0: реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

наш. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Партнер Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Жашківське. З історії народжується смак. І відчуваєш. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 11 в Україні і далі про актуальні новини. Сьогодні Україна вшановує пам'ять захисників і захисниць України, добровольців та цивільних, які загинули або були закатовані чи страчені в полоні.

0: Того під удари потрапив склад російських безпілотників у районі Червонопопівки на Луганщині. А супутник зафіксував дві масштабні нафтові плями в Азовському морі в районі Ахтарських лиманів. Русня використовує їх для стоянки суден свого тіньового флоту. Площа найбільшого забруднення становить 4,7 квадратного кілометра. Друга пляма – близько 2 квадратних кілометрів. Супутникові дані вказують на можливий витік нафтопродуктів або скидання забруднених вод зі суден. Фактично, Кремль перетворює закриті акваторії на сміттєзвалище для свого аварійного флоту. І це загрожує екологічною катастрофою всього регіону, зазначають фахівці. А в Одесі підірвали BMW X5. За даними ЗМІ, він належить військовому. Попередньо вибух стався вранці, одразу після того, як водій почав рух. Чоловік вижив і отримав легкі травми, бо вибуховий пристрій був невеликої потужності. Обставини інциденту з'ясовують правоохоронці. І наостанок, адміністрація Трампа планує розтягнути 400 мільйонів доларів допомоги Україні аж до 2029 року, повідомляє Reuters. У Пентагоні надіслали законодавцям відповідний план витрат, проте кошти досі не виділені і не закріплені в договорах, хоча допомогу підтримали ще торік. Законодавці обох партій критикують Міністерство оборони за затягування процесу. Ну а про інші новини за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Це був справжній хіт на Радіо Максимум. Партнер – горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Бухнар, Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс.
3: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
7: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
6: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
5: Більше рецептів на сайті torchin.ua.
8: OTP-банк реклама.
9: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж півмільйона гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів. OTP-банк. Деталі на сайті банку.
10: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
11: Чуєш?
6: Вегас 24.
12: Гра кличе.
6: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
14: Слухай UA.
13: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
15: Життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Я люблю гуляти біля колишнього будинку Януковича, а їздити на Київське море біля будинку Кличка. Там люди з палатками відпочивають дуже часто. Я так приїжджаю туди, дивлюсь, люди з палатками. Прикольно.
2: Я давно це...
1: Я б теж хотів.
2: Я це в дитинстві колись було.
1: Блін, це думаю дуже
3: класно. О, ні, це точно не для мене. Мені
2: треба, що,
3: щоб
2: комарі,
3: були
2: мухи,
3: комфорти.
2: Змії.
3: О, Боже.
2: Ти смердиш вогнем, димом. Клас.
1: Слухайте, а ми, до речі, неділю, коли бігали, і побачив вужа такого великого.
2: Так.
1: Прям бігли біля води, прям такий великий-великий. І ми ж такі біжимо, ну такий прям, ну не знаю, сантиметрів 40-50.
3: І кілограм 70.
1: 70, да? Отакий. Це око. І, коротше, він повзе, і ми такі, ну, я кажу, о, вуж, вуж, мені посикає. Ну, точно, дивляться, такі прям яскраво жовті вуха, ми кажу, ну, точно вуж. А потім ми так думаємо, прикинь, так гадюки сидять, і одна гадюка так дістає маркер червоний, каже, іди сюди.
2: Давай.
1: Зараз ми цих дурачків. Ну, нас такий був жарт, мені здалося, що так би давно б гадюки і зробили, правильно?
2: Ну, да.
1: Жовті вушка собі намалювали, але да, от в палатках це стрьомно, коли там щось заповзе до тебе. Це,
3: отож, коли ж?
1: Сусідньої палатки хтось заповзе до тебе, це не дуже хотілося.
2: Олег.
3: Чому одразу Олег?
2: Ну, не знаю.
1: Тому що в нього жовті вуха.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Погода на максимум.
1: За даними синоптики, сьогодні майже по всій Україні пройдуть дощі. Зокрема, на заході хмарно з проясненнями, з короткочасними дощами. Температура в день від 20 до 25 градусів. На півночі прогнозують дощі, повітря прогріється до плюс 23. На сході температура плюс 24, плюс 28, хмарно з проясненням та можливими дощами. На півдні плюс 24, плюс 27 градусів, хмарно з проясненням. Місцями можливі короткочасні дощі. У центрі пройдуть дощі, температура в день плюс 22, плюс 26. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливий короткочасний дощ. Температура до 22 градусів.
0: Погода на максимум.
2: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
3: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

З метою гідного вшанування пам'яті військовослужбовців, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їх героїзму, громадянської відваги, стійкості, самовідданості та сили духу, зміцнення патріотичних настроїв у суспільстві заради збереження пам'яті про захисників та захисниць України, які обороняли місто Маріуполь та за наказом вищого військового керівництва України вийшли із заводу «Азовсталь» у період з 16 по 20 травня 2022 року і всупереч домовленостям та гарантіям збереження життя та здоров'я були страчені росіянами, а також з метою вшанування пам'яті про цивільних осіб, які потрапили у полон і стали жертвою жорстокого насильства під час російської агресії та окупації. 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування їх героїзму. Ми пам'ятаємо. Радіо «Максимум» оголошує хвилину мовчання.

0: та відповідальності. Російський план терактів провалився завдяки контррозвідці СБУ. Рашисти намагаються застосовувати для терактів нові схеми – від найму школярів до підкидання військовим бургерів з вибухівкою. Але Служба безпеки руйнує абсолютну більшість намірів ще до моменту їх реалізації, працюючи на випередження. Перед зимою Росія точно спробує збільшити удари по мирному населенню та інфраструктурі. Буде вербувати нових агентів і навідників. СБУ закликає про такі випадки повідомляти і в жодному разі не погоджуватися на співпрацю з ворогом. А підпільну тютюнову фабрику викрили на Львівщині. Вилучили майна на десятки мільйонів гривень. Нацполіція ліквідувала дві нелегальні тютюнові фабрики у Львівській та Харківській областях. Їх загальна потужність сягла 130 тисяч пачок сигарет на добу. На Львівщині під час обшуків вилучили 115 тисяч пачок сигарет, 3,5 тонни тютюну та обладнання на 60 мільйонів гривень. Готову продукцію збували по всій Україні через магазини, телеграм-канали та поштові відправлення. Дружина речника Кремля Піскова оскаржує в суді санкції ЄС. Євросоюз вніс Тетяну Навку до санкційного списку у червні 22-го року. У ньому також дочка Піскова Єлизавета та син Ніколай. Брюссель тоді заявив, що санкції, які поєднували заборону до в'їзду до ЄС та фінансові обмеження, були запроваджені через дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Навка вважає, що ЄС не довів достатнього зв'язку між нею та заявленою метою своїх санкцій. На українців чекає аномальна спека до плюс 40 градусів. Початок серпня може стати найпекельнішим періодом нинішнього літа по всій Україні. В Європі рекордні температури спровокували масштабні пожежі. Пожежі там постраждали сотні тисяч людей, які були змушені покинути домівки. За можливості, варто планувати у серпні відпочинок біля водойм, у денні години перебувати в приміщеннях та уникати важкого фізичного навантаження. Наразі це всі новини, ну а про інші – за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: 15:16 в Україні. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, а ви дякуєте от водіям, коли вони зупиняються на пішохідному переході задля того, щоб вас пропустити? Я, до прикладу, так, я дякую. І, до речі, донечку теж цьому вчу, і вона так, коли помахає, то водії дуже мило посміхаються, бо це приємно побачити. І, знаєте, от насправді, от такі легенькі підняття руки, чи просто кивнути головою, або ж вустами промовити «дякую», психологи кажуть, що саме такий малесенький жест говорить про людину значно більше, ніж здається. І люди, які автоматично дякують, то зазвичай вони більш уважні до інших, психологи так описують цих людей, мають вищий рівень емпатії, ну і легше знаходять спільну мову з людьми. І це, до речі, називають просоціальною поведінкою, коли навіть отакими дрібними вчинками ми робимо спілкування доброзичливішим. Особливо зараз, ну прям дуже хочеться цього спілкування. Тому, друзі, наступного разу, коли вас будуть пропускати на переході, не пошкодуйте однієї секундочки, просто скажіть дякую. І, можливо, саме, знаєте, от такі малесенькі жести зроблять наше місто і людей, які навколо, добрішими. Рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Які кондиціонери ви знаєте?
3: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Допоки ми є, країна живе.
6: Кохає, працює, будує нове.
5: Допоки ми разом тримаємо рух,
6: країна тримає ритм.
5: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
6: Просто заправся на «Укрнафта».
5: Деталі на «Укрнафта.com».
7: Впав, розбив коліно, син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.

0: у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
3: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Це ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс кава з кофеїном чи без, на вок це ок.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зеленський і Трамп зустрінуться сьогодні о 16:30. Час зустрічі вказаний у графіку президента Сполучених Штатів. Також завтра Володимир Зеленський проведе зустрічі з сенаторами США. У Капітолії запросили всіх 100 сенаторів.
2: Ну, ти бачиш, щоб запровадити санкції, треба всіх зібрати, щоб всі зібралися в Капітолі, в такій залі, красиво. Санкції всі за, всі за.
1: Будуть.
2: Беремо санкції, може, давайте, от Зеленський приїхав до нас.
1: Да, можна, ну, можна було б якось це, простіше все це зробити.
2: Да, скромніше. Але, з іншого боку, мені подобається, що ми тепер знову друзі, да, США?
1: Да.
2: Бо всі про це, до речі, аналітики кажуть, що от, просто Трампу подобаються, каже, переможці, такі бедгаї. І тут він такий, Зеленський, мені чомусь подобається. Раніше не подобав, а зараз бачив, він подобається.
1: Він такі картонки. Прикольно. Це щось новеньке.
2: Ну, головне, щоб не в нас.
1: Да.
2: Казав Трамп. А так ідея прикольна взагалі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: от знаєте, мені дуже подобається насправді, коли запрошують на проживання людей з різних країн, саме в якусь, ну, окрему країну, де кажуть, що хочуть дуже сильно зупинити там, де популяцію. Ну, і місцева влада кажуть, що де є безкоштовне навіть і житло, і роботу. Ну, от саме зараз я прочитала, що в Іспанії селище Ареніль'янс шукає нових мешканців, але, на секундочку, там проживає всього до 45 людей. Ну, і тому кажуть, приїздіть молоді люди, щоб село наше нарешті ожило. Але, знаєте, що забувають вони додати? Що до найближчого магазину там їхати може бути приблизно десь годину на своєму авто. А ще там немає перукарні, салону краси, ніяких сантехніків, стоматологів і так далі. Педіатрів там теж, до речі, може не бути. Ну, тому в таку місцевість потрібно їхати кому? Майстром на всі руки. Ну, і прямо, щоб всі вміли все робити. Діти також. От прийшла дитина до школи, ну, і викладати там дітям теж почала якийсь предмет. Тому я б, знаєте, не велася на такі солодкі пропозиції, бо отримаєте насправді кота в мішку. 12 година та 44 хвилина в Україні, і далі у нас погода.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні майже по всій Україні пройдуть дощі. Зокрема, на заході хмарно з проясненнями, з короткочасними дощами, і температура в день від 20 до 25 градусів. На півночі прогнозують дощі, повітря прогріється до плюс 23. На сході температура плюс 24, плюс 28, хмарно з проясненням і, можливо, пройдуть дощі. На півдні плюс 24, плюс 27, хмарно з проясненням, місцями можливі короткочасні дощі. У центрі пройдуть теж дощі, температура в день плюс 22, плюс 26 градусів. У Києві сьогодні хмарно, з проясненням, можливо, пройде короткочасний дощ, ну а температура підніметься до 22 градусів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

0: і понад 100 були поранені. Нині цей день – знак поваги, вдячності та відповідальності. А ДБР затримало двох бійців полку «Скеля», які влаштували самосуд над побратимами. Двоє військових з медичної роти вирішили покарати товаришів по службі за порушення дисципліни в лікарні. Потерпілих побили та силою утримували в господарській будівлі. У результаті обоє потрапили до лікарні з черепно-мозковими травмами. Затриманим за катування загрожує до 10 років позбавлення волі. А держава викуповує будинки на Львівщині для ВПО. Яворівська міська міськрада за державні кошти придбає житлові будинки у селищах громади, щоб забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб. До участі у програмі приймають будинки вартістю до 500 тисяч гривень. Вони мають бути придатними для проживання або потребувати лише незначного ремонту та мати належно оформлені документи. Після огляду нерухомості міськрада вирішуватиме питання про її придбання. Польща відреагувала на заяви Путіна про нібито територіальні претензії до України. У МЗС Польщі назвали слова російського диктатора спробою посварити союзників. Речник відомства Мачей Вевюра наголосив, що Варшава не мала, не має і не матиме жодних територіальних претензій до України. Також у Польщі заявили про незмінну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Американцям більше не треба проводити у Москві переговори щодо війни в Україні. Блогерка-трампістка Лора Лумар порадила проводити зустрічі у Києві або в нейтральній країні, але не в Москві. Особливо, якщо врахувати, що Путін активно підігріває інтереси США, постачаючи зброю Ірану і намагаючись убивати американських військових, додала Лумар. Нагадаю, що вона приїхала до України 21 липня. Роками Лумар критикувала Україну і повторювала ключові наративи російської пропаганди. Тепер вона публічно визнала, що помилялася і змінила свої погляди. Ну і тепер каже, що порадить президенту США Дональду Трампу самому відвідати Україну. Ну а про інші новини менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: 28 липня у нас, друзі, літо продовжується. З ним, знаєте що, вічна суперечка, що ж обрати, кавун чи диню. Можливо, саме дієтологи і допоможуть нам з цим питанням. Бо вони кажуть, якщо слідкувати за рівнем цукру в крові, якщо ви це таке робите, то все ж таки невелика перевага за диною. Бо у ній трохи більше клітковини, ну і вона допомагає цукру засвоюватися повільніше. Але тут є важливий такий нюансик. Різниця між цими фруктами, ну от зовсім невелика. Набагато ж важливіше, скільки ми їмо – кавуна чи дині. Тому потрібно слідкувати, ось так просто, небагато їсти, якщо ж дійсно відбувається слідкування за цукром. Ну, але знаєте, що б я обрала наразі? Я б обрала саме диню, бо кавун вже їла. Ну, але взагалі вони чудово вписуються, і кавун, і диня в здоровий раціон, якщо їх їсти все ж таки помірно. Тому не сваріться, будь ласочка, через вибір, і не сваріть ані кавуна, ані диню між собою. Купуйте одразу і те, і інше. Ну, і насолоджуйтеся смаком літа, бо воно, на жаль, проходить. Добре, що хоч улюблені пісні на радіо Максимум лишаються.
1: Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
1: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
3: З Київстар ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.ua».
6: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М».
7: Деталі на dnipro.m.ua.
8: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Який кондиціонер поставили в офіс?
11: Cooper & Hunter.
10: Чому його?
11: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
12: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
13: Хочеш хіти?
14: Є.
13: Улюблене ранкове шоу?
14: Є.
13: Рок, джаз, денс?
14: Є.
13: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
14: І слухай UA.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Отже, поїхали, шановні друзі, зараз перевіримо, що для нас, типу, являється нормою, але це є порушенням правил для сучасної молоді.
2: Давай, я себе вважаю сучасною молоддю, якщо що.
3: Добре. Я ні, давай.
2: Мені пофіг, що ви вважаєте стосовно мене.
1: У сучасної молоді є таке правило, значить, не заходьте до когось без попередження. У молоді так не прийнято. Так прийти, щоб ти не попередив, що ти в гості.
3: У мене так теж.
2: І до мене в гості теж так не можна.
1: Дивись, ну, давайте відверто. От були часи, коли люди просто приходили, бо не було соцмереж, написати телеграм не міг. Поки та телеграма дійде, ти вже в гості приїхав до чого.
2: Ну, у мене насправді вдома у нас була, як це називається, ліснична клітка. Ну, я не знаю, як це називається. І у нас от всі на цій лісничній клітці ходили отак от. Просто двері відкриваєш і заходиш. Я от пам'ятаю, що отак от і було. Але мені це не подобало.
1: Обов'язково перевіряти відгуки перед першим візитом до ресторану.
2: О, для це мене це ні.
1: Ну, просто є така змога тепер.
2: Цього не роблю.
3: Ніколи. А я роблю. Я дивлюся, скільки зірочок.
2: Класно.
3: На небі.
1: Ні, ну ти такі дорогу на роботу знаходиш раз. Але ж це не означає, що ти така, де там зірка полярна, а в ту сторону. Припинити користуватися старими кастрюлями сковорідками, якщо вони подряпані.
3: Як це?
1: Ну, тобто прибирати старе, викидати старе життя. Хай буде, правильно?
3: Хай буде. Ні,
2: кастрюлю, да.
1: Пригодиться.
2: Там, якщо що, можна замішати цемент.
1: Та й цибулю посадити можна.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.
1: У тобі так бах...

0: пропоную трішечки пригадати інформацію з біології, бо скоро ж до школи йти. Зараз трішечки будемо по урокам проходитися з вами. Так, поговоримо ми про наш організм. Ви уявляєте, це ж насправді така водна система, що куди там. Залежно від віку, звісно, і статі, статури, але тіло людини приблизно на 50-65% складається, так, мої любі, з води. Ну, саме тому потрібно, вода потрібна буквально кожній клітиночці нашого організму. Але скільки потрібно пити води в день? Ви пригадуєте? Так, так. Для більшості здорових людей то немає насправді універсальної цифри, але все ж таки орієнтир є. Це приблизно десь 2-3 літри води на день. Ну, і тут ще рахується, до речі, рідина. Тобто, якщо ми п'ємо чай, їмо супчик, борщик, ну і так далі. А, до речі, ще кажуть, що у спеку потрібно пити значно більше саме води. А якщо людина вже має камені, це інформація для тих, кому вже 30+, хто має камені в нирках, ну або схильність до їх утворення, то урологи рекомендують пити 2,5-3 літри, більше за все води. Це має бути вода. Ну і саме достатня кількість води вважається найефективнішим способом профілактики утворення каменів. Ну, мені, наприклад, вже захотілося випити водички, щоб все попереджувати і щоб організм, кожна клітиночка отримувала там свою частиночку води. Так, друзі, я зараз буду йти пити воду, пропоную і вам це зробити. Ну і далі на Радіо Максимум про погоду розповім, ну а потім уже піду. Чекайте.
1: Реклама. Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красота, Ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні майже по всій Україні пройдуть дощі. Зокрема, на заході хмарно з проясненням, з короткочасними дощами. І температура в день підніметься до 20-25 градусів. На півночі прогнозують теж дощі, повітря прогріється до плюс 23. На сході температура плюс 24, плюс 28 градусів, хмарно з проясненням і з можливими дощами. На півдні плюс 24, плюс 27, хмарно з проясненням, місцями можливі короткочасні дощі. У центрі України теж пройдуть дощі, ну а температура плюс 22, плюс 26. У Києві сьогодні хмарно з проясненням, можливо, пройдуть короткочасні дощі, ну і температура до 22 градусів підніметься, наразі плюс 21.
1: Погода на максимум.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
4: Партнер «Жешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жешківське. З історії народжується смак».
5: Реклама.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
5: Реклама.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
1: Максимум життя.
2: Доброго дня!
1: Це коли у тебе класні сусіди.

0: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 14-та година. З вами Вікторія Вознюк. Про актуальні новини. 28 липня Україна відзначає День вшанування пам'яті захисників і захисниць України та цивільних, які загинули у полоні. Це нагадування про один із найжахливіших злочинів Росії – вибух у колонії в селищі Оленівка у 2022 році. Там загинули щонайменше 53 оборонці Маріуполя, понад 100 були поранені. Нині цей день – знак поваги, вдячності та відповідальності. А на трасі Харків-Полтава продовжують працювати АЗС. Голова Харківської області Олег Синігубов спростував інформацію, яку поширювали ЗМІ, про те, що на маршруті нібито не залишилося жодної діючої заправки. Також Синігубов сказав, що дефіциту пального в регіоні немає. Крім того, ОВА спільно з представниками АЗС мереж узгодили заходи фізичного пасивного захисту. Ворог атакував запорізьких рятувальників, коли вони виконували завдання. Надзвичайники потрапили під ворожий удар БПЛА. Вони гасили пожежу на відкритій території в одному з лісництв Запорізького району, коли російські військові підступно ударили по ним безпілотником. Внаслідок ворожої атаки четверо рятувальників потерпіли через гучні вибухи і отримали легкі осколкові поранення. Їм надали необхідну допомогу медики і кажуть, що Росія продовжує нищити цивільну інфраструктуру та свідомо полювати на підрозділи ДСНС, порушуючи всі норми міжнародного гуманітарного права, наголошують у ДСНС. Найсильніший землетрус за останні 10 років стався в Японії. До евакуації

0: тренував команду протягом 12 років. Раніше, тепер вже тренер збірної, тричі поспіль виграв Лігу чемпіонів з мадридським Реалом. Наразі це всі новини, ну а про інші – за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Міні-хот-доги.
3: О,
2: їсти,
3: це ідея.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно в дорозі.
3: Міні-хот-доги.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.

0: 14.15 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. Друзі, от ви можете собі уявити, що ось так просто можна серед своїх колег на якомусь заході зустріти, до прикладу, президента Чехії. А таке може бути і запросто. Ось, до прикладу, на Формулі 1 серед десятків фотографів працював саме він, Петр Павел, президент Чехії. На гран-прі Угорщини він приїхав не як почесний гість, там, знаєте, з охороною, ну і сидів на всіх віп-місцях, які тільки йому там пропонували найкращим. Ні, він приїхав як акредитований фотограф, лиш зі своєю професійною камерою та пропуском у фотозону. Ось так. А ще торік він фотографував ралі Дакар, ну а цього року вже встиг побувати на легендарних перегонах 24 години Ле-Мана. І знаєте, що насправді цим чоловіком рухає? Його давнє захоплення, хобі. І йому от абсолютно все одно, хто що скаже і про нього подумає. Тому пригадуємо ми наші хобі. Ну і робимо те, що любимо. До речі, така ремарочка зараз тут буде. Будь-яка діяльність, якою ми займаємося, має точно щось творче. Недаремно ми обираємо саме ту роботу, яку виконуємо. Ну а поки задумалися всі, будемо слухати улюблені треки на Радіо Максимум.
1: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: OTP-банк реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух.
9: Країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
11: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брат «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
12: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Реклама на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Хочеш хіти?
8: Є!
9: Улюблене ранкове шоу?
8: Є!
7: Рок, джаз, денс?
8: Є!
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
8: Слухай UA!
7: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
8: І слухай UA!
6: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Новини з Японії.
3: О,
2: щось таке ми любимо, да, новини з Японії. Компанія Труско Накаяма презентувала охолоджувальну кабіну. Personal Cooling Box, воно називається. Тобто, по суті, таки його називають холодильник для людей. Це так схоже на телефонну будку. І ти йдеш по місту, спекотно, от як в Києві буде, наприклад, на вихідних 33. І на хвилинку воно тебе починає обдувати повітрям, створює буквально за декілька секунд температуру в 5 градусів, як в холодильнику. Ти там сидиш, там, типу, 20-30 секунд, тебе отак прям освіжило, і ти далі пішов собі. Дуже крутий винахід. Подивіться, є навіть відео, як воно працює.
4: Японський інженер створив труси, які відкриваються лише для партнерки за відбитком пальця.
3: Це чоловічі труси.
2: Це лицарі придумали ще 500 років тому.
4: Гольфік відкривається лише після розпізнавання відбитка пальця зареєстрованого власника.
2: Ні, має бути по обличчю. Face ID має бути. Навіщо відбиток?
4: А от якщо людина захотіла піти в туалет там?
3: А все, нема власника?
4: Немає власника?
2: Ану, глянь швидко, глянь.
3: Не думаю.
2: Одним глазком.
3: Одним глазком.
4: А це ж воно з чого зроблено?
3: Щоб... Я не заглиблюся в цю історію.
2: Все, ми обговорили.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: от ми часто, знаєте, так любимо складати список бажань, ну а ще карту, знаєте, так малювати бажань. Ну і що ми туди зазвичай вписуємо, чи ж малюємо, чи ж приклеюємо? Це щось купити там, що ми хочемо дуже сильно, або кудись поїхати, чи чогось досягнути. Але гарвардський дослідник щастя, це такий дядінька, є звати його Артур Брукс, він запропонував зовсім іншу ідею, назвав це «Зворотний список бажань». Зараз спробую вам пояснити, що це. Отож, він сказав, що у 50 років він переглянув свій список цілей, який написав ще у 40 років. І майже все в нього здійснилося. Але, на його подив, він щасливішим не став. Тоді він зрозумів, що проблема взагалі не в тому, що ми маємо чогось там замало, а в тому, що ми постійно чогось хочемо більше. Але ну це ж не дуже погано, правда? Ну і він запропонував записувати свої бажання і, так знаєте, свідомо викреслювати ті, до яких от ми не хочемо прив'язуватися. Бо, як він каже, щастя – це не лише отримувати більше, а й навчитися хотіти трішечки менше. Ну і найголовніше, як на мене, на що потрібно звертати увагу завжди, це цінувати те, що вже у нас є. Ну а у нас далі на Радіо Максимум погода.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, сьогодні майже по всій Україні проходитимуть дощі. Зокрема, на заході хмарно з проясненням, з короткочасними дощами, і температура підніметься до 20-25 градусів, залежно від міста. На півночі прогнозують дощі, повітря прогріється до плюс 23. На сході температура плюс 24-28, хмарно з проясненням, з можливими дощами. На півдні 24-27 градусів, хмарно з проясненням, місцями також можливо будуть йти короткочасні дощі. У центрі пройдуть сьогодні дощі з температурою плюс 22-26. У Києві сьогодні хмарно, з проясненням, можливо, до вечора ще буде йти дощ, ну а температура наразі 22 градуси.
1: Погода на максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 15-та година. З вами в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. 28 липня Україна відзначає День вшанування пам'яті захисників і захисниць України та цивільних, які загинули у полоні. Це нагадування про один із найжахливіших злочинів Росії – вибух у колонії в селищі Оленівка у 2022 році. Там загинули щонайменше 53 оборонці Маріуполя, понад 100 були поранені. Нині цей день – знак поваги, вдячності та відповідальності. А російські війська на Лиманському напрямку зосередили найбільшу інтенсивність штурмових дій. Вони намагаються прорвати нашу оборону та наблизитися до Лимана, розповів речник угруповування об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, ворог постійно тисне, атакує малими групами та масово застосовує керовані авіабомби. Рашисти роблять активні спроби зайти в Лиман зі східного краю. І ще більше зусиль докладають південніше, поблизу Райолександрівки, зазначив речник. А Ірак звинуватив Україну в причетності до атак на території їхньої країни. Радник з питань нацбезпеки Іраку заявив, що силовики затримали кілька груп, які нібито на замовлення України здійснили низку атак. Він не назвав об'єкти, які були ціллю цих нападів, і додав, що вони потребують ретельного розслідування, перш ніж звинуватити будь-яку сторону. МЗС України назвало ці звинувачення безпідставними та бездоказовими. Речник Георгій Тихий зазначив, що влада Іраку офіційно не зверталася до України з претензіями, а про звинувачення українська сторона дізналася з телебачення. Натомість озвучені тези збігаються з наративами російської пропаганди. Їх мета – дискредитувати Україну на Близькому Сході. Адміністрація Трампа планує розтягнути 400 мільйонів доларів допомоги Україні аж до 2029 року, повідомляє Reuters. У Пентагоні надіслали законодавцям відповідний план витрат. Проте

0: НС нагадують, навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються дуже небезпечними. Через корозію та вплив часу вони втрачають стабільність і можуть здетонувати від будь-якого найменшого удару, вібрації чи ж необережного дотику. Ну а вже про інші актуальні новини за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 15.16 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І хочу трішечки вам до ноу-хау технології щось поговорити. Давайте розкажу про те, що у Гарварді провели дуже цікаве дослідження про штучний інтелект на роботі. Ось так, хто на роботі, слухайте уважно. Виявилося, що приблизно половина працівників працює краще за всіх. Браво, браво. Аплодисменти в студії. Ну, а ось майже кожен четвертий навпаки поступається штучному інтелекту. Ну і причина тут не в тому, хто краще знає ChatGPT чи іншу будь-яку нейромережу, а в тому, як людина мислить. Тому все ж таки тут перемагають знання, досвід людський, ну, навіть в роботі зі штучним інтелектом, до речі, також. Ну і зараз хочу сказати, що йде тенденція на роботу людини, але разом зі штучним інтелектом. І це насправді зовсім не новинка. Так живе світ. От пригадайте, раніше ми не знали, що таке телефони, а зараз вже бачимо туалети з біде, два в одному, навіть не два, а три в одному, тому що йде тенденція на те, що ми скоро, можливо, через 5-10 років не будемо використовувати туалетний папір. Все буде використовуватися одночасно. Ось такий розумний туалет. Ось так. От ми можемо до чогось відноситися, так знаєте, з осторогою, певно, як їжачки, голочки накололи і все. Ні, ми цього не хочемо, ми цього не будемо використовувати, але згодом воно все ж таки приходить у наше життя. Точно так само, як комп'ютери і мобільні телефони. Рухаємося далі разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.

0: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
1: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
8: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Я люблю гуляти біля колишнього будинку Януковича, а їздити на Київське море біля будинку Кличка. Там люди з палатками відпочивають дуже часто. Я так іноді приїжджаю туди, дивлюсь, люди з палатками. Прикольно.
3: Я давно це.
2: Я б теж хотів.
3: Я це в дитинстві колись було.
2: Блін, це думаю, дуже
4: класно. О, ні, це точно не для мене. Мені треба,
3: що,
4: щоб
3: комарі, були мухи,
4: комфорти.
3: Змії.
4: О, Боже.
3: Ти, а ми, до речі, смердиш вогнем, димом. Клас.
2: Слухайте, а ми, до речі, неділю, коли бігали, і побачив вужа такого великого.
3: Так.
2: Прям бігли біля води, прям такі великі-великі. І ми ж такі біжимо, ну такі прям, ну не знаю, сантиметрів 40-50.
4: І кілограм 70.
2: 70, да? Отакі. Це око. І коротше, він повзе, і ми такі, ну це, я кажу, о, вуж, вуж, мені посикає. Ну точно, дивляться такі прям яскраво жовті вуха, ми кажемо, ну точно вуж. А потім ми так думаємо, прикинь, так гадюки сидять. І одна гадюка так дістає маркер червоний, каже, іди сюди.
3: Давай,
2: зараз ми цих, дурачків. Ну, у нас такий був жарт, мені здалося, що так би давно б гадюки і зробили, правильно?
3: Ну, да.
2: Жовті вушка собі намалювали, але да, от в палатках це стрьомно, коли там щось заповзе до тебе. Це,
4: отож, колишнє.
2: Сусідньої палатки хтось заповзе до тебе, це не дуже хотілося.
3: Олег.
2: Олег.
4: Чому одразу Олег?
3: Ну, не знаю.
2: Тому що в нього жовті вуха.
3: Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Друзі, як же ж прекрасно, що у нас такі класні літа, скільки овочів і фруктів, що мені здається, ну тут і сенсу немає розповідати, які вони корисні. Тому що те, що вирощено у нас на землі, а якщо ще й виростили своїми руками, чи це виростили батьки, ну то це просто найсмачніше, що може бути, і там безліч вітамінів. Але все ж, про персики розповім, бо їм їх, можна сказати, щодня. Якщо немає персиків вдома, то хоч плач, так сильно хочу їх. Ну і, до речі, дієтологи кажуть, що їсти їх щодня цілком можна, якщо немає, звісно, алергії чи ж медичних протипоказань. Бо персики містять і багато і води, і клітковини, і навіть вітамін С. Ну, а також калій, який, кажуть, що дуже корисний для серця, ну і нормального тиску. Тому, якщо у вас давно не боліла голова, не було мігрені, як у мене, то це все, звісно, персики. Одним-двома персиками в день з'їли, ну і все, цього, в принципі, достатньо, щоб отримати потрібну користь. Тому ви знаєте, що купити, і я теж. Ну і ми, звісно, нікому не скажемо, що сьогодні ввечері ми будемо їсти персики. Ну а далі вже погода на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра погода буде сонячною і досить комфортною. На заході переважно сонячно, без істотних опадів, вдень до 25-27 градусів. Північ – можливі короткочасні дощі з температурою плюс 20, плюс 22 градуси. На сході – хмарно з проясненням і з можливими дощами. А ось температура повітря прогріється вдень до 20-24 градусів. Південь – сонячно, з температурою 24-26. У центрі завтра буде і сонячно, і навіть мінлива хмарність, та і місцями дощик пройде. Температура 21-25 градусів. У Києві завтра мінлива хмарність з температурою 20-22 градуси.
1: Погода на максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 16 година. З вами в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. 28 липня Україна відзначає День вшанування пам'яті захисників і захисниць України та цивільних, які загинули у полоні. Це нагадування про один із найжахливіших злочинів в Росії – вибух у колонії в селищі Оленівка у 2022 році. Там загинули щонайменше 53 оборонці Маріуполя, понад 100 були поранені. Нині цей день – знак поваги, вдячності та відповідальності. А шахраї під виглядом навчання інвестиціям ошукали майже 1000 українців на понад 1 мільйон доларів. Поліція викрила злочинну організацію, яка працювала під виглядом Української фінансової академії. Зловмисники через рекламу у Фейсбук і Інстаграм пропонували навчатись криптоінвестицій і обіцяли швидкий прибуток. Щоб завоювати довіру, вони іноді дозволяли вивести невелику суму. Після цього переконували вкладати ще більше грошей. Серед потерпілих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. А Трамп почав вважати Зеленського переможцем. Про це пише WSG. Ще понад рік тому президент США у приватних розмовах говорив, що Україна програє війну. Однак останнім часом його ставлення змінилося. Трампа вразили насамперед удари України по території РФ, розвиток дронової індустрії та стійкість української армії. Також останнім часом він почав значно критичніше ставитися до Путіна. А Turkish Airlines відновить рейс до Мінська з 21 вересня після понад 4-річної перерви. Про це повідомив Національний аеропорт Білорусі. Рейси за маршрутом Стамбул-Мінськ виконуватимуть 6 разів на тиждень. Вони на 2 години коротші за аналогічний рейс Белавія. Схоже, що Turkish Airlines літатиме до Мінська через територію ЄС. Авіакомпанія припинила польоти до Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще у 2022 році. Нині зміну рішення компанія не коментувала. А під час візиту до України блогерка Лора Лумер відвідала виробництво безпілотників Skyfall і зняла відео з дроном-перехоплювачем P-1 Sun. Це підприємство відвідав за 2 дні до своєї смерті сенатор Лінсі Грем. Тоді він сфотографувався з таким самим дроном. У компанії Лумер розповіли, що планували подарувати цей БПЛА сенатору. Однак після трагічної звістки передали військовим на передову, щоб знищувати російську техніку на честь Лінсі Грема. Ну а вже про інші актуальні новини за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Їсти.
2: Міні-бургер. О, це ідея.
3: Хрустка курочка.
2: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
3: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти. На око.
2: О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.

0: 16.15, друзі, в Україні. З вами Вікторія Вознюк на радіо «Максимум». І я тут таке прикольне правило знайшла. Потрібно запам'ятати. Отже, правило. 21, 40, 90. Що ці цифри нам дадуть? 21 – це саме стільки днів нам потрібно, щоб сформувати якусь нову класну звичку. 40 днів – для того, щоб ця звичка взагалі стала такою, знаєте, стабільною. Ну і вже не вимагала там надзусиль, які потрібно долучати для того, щоб робити її з самого початку. Ну, а якщо протриматися вже 90 днів, то, в принципі, є абсолютно всі шанси, що це вже не тимчасовий якийсь експеримент, а вже справжній спосіб життя. Насправді, не так вже й мало, правда, 90 днів. Це, на секундочку, 3 місяці або ж цілий сезон. Ого! Звісно, комусь потрібно там трошечки більше часу, комусь трішки менше, але от головна думка тут дуже проста, що великі зміни починаються не з мотивації, як знаєте, давай, вставай, роби, погнали. А саме з щоденних наших дій. 21, 40, 90. Формування звички і стабільність, ну і спосіб життя. Ось так. Роздруковуємо календарик, бо мені здається, знайти буде трохи складніше. Ну і погнали. Звісно ж, з радіо «Максимум». Тільки так, мені потрібно придумати якусь звичку. Може, ви допоможете? Хелп! Напишіть.
1: Партнер Азнаурії. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум». Азнаурії. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
3: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є!
5: Улюблене ранкове шоу?
6: Є!
5: Рок, джаз, денс?
6: Є!
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
6: Слухай UA!
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA!
4: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зеленський і Трамп зустрінуться сьогодні о 16:30. Час зустрічі вказаний у графіку президента Сполучених Штатів. Також завтра Володимир Зеленський проведе зустрічі з сенаторами США. У Капітолії запросили всіх 100 сенаторів.
2: Ну, тепер, щоб запровадити санкції, треба всіх зібрати, щоб всі зібралися в Капітолі, в такій залі красиво. Санкції всі за, всі за.
1: Будуть.
2: Беремо санкції, може, давайте, от Зеленський приїхав до нас.
1: Да, можна, да, можна, ну, можна було якось це, простіше все це зробити.
2: Да, скромніше. Але, з іншого боку, мені подобається, що ми тепер знову друзі, да, США?
1: Да.
2: Бо всі про це, до речі, аналітики кажуть, що от, просто Трампу подобаються, каже, переможці, такі бедгаї. І тут він такий, Зеленський, мені чомусь подобається. Раніше не подобається, зараз бачив, він подобається.
1: Він такі картонки. Прикольно. Це щось новеньке.
2: Ну, головне, щоб не в нас.
1: Да.
2: Казав Трамп. А так, ідея прикольна взагалі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Ну що, друзі, вже 16:43 в Україні. Ну і ось вам цікавий факт. Наш мозок найбільш продуктивний, коли працює приблизно 90 хвилин. А потім йому потрібно хоча б коротенька якась перерва, ну десь приблизно там 10-15 хвилин, щоб ніби перезавантажитися. Якщо ви не робили паузи, то вам може вже відчуватися, що навіть якісь там, знаєте, прості елементарні задачки виконуються насправді вдвічі довше. Тому, якщо концентрація вже така слабенька, то поставте, будь ласка, роботу свою на паузу, буквально на кілька хвилин, ну але так, в телефон не заходити. Пройдіться, випийте водички, ну і далі робити справи. А мій робочий час вже закінчується. З вами на Радіо Максимум була Вікторія Вознюк. Завтра тут знову зустрічаємося. Ну і традиційно, погода на завтра, за мить.
1: Реклама.
2: Ергоцетал, Ергоцетал, Ергоцетал від алергії красота, Ергоцетал я глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, Ергоцетал я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра погода буде сонячною і досить комфортною на всій Україні. На заході переважно сонячно, без істотних опадів, вдень до 25-27 градусів. На півночі можливі короткочасні дощі з температурою плюс 20, плюс 22. На сході хмарно з проясненням, з можливими дощами, ну а температура повітря прогріється до 20-24 градусів. На півдні сонячно з температурою 24-26. У центрі буде і сонячно, і мінлива хмарність, і навіть місцями пройдуть дощі. Ну а температура 21-25 градусів. У Києві завтра без опадів, мінлива хмарність з температурою 20-22 градуси.
1: Погода на максимум.
0: І завтра без опадів.
1: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: 17 година. З вами Вікторія Вознюк. Про актуальні новини. 28 липня Україна відзначає День вшанування пам'яті захисників і захисниць України та цивільних, які загинули у полоні. Це нагадування про один із найжахливіших злочинів Росії – вибух у колонії в селищі Оленівка у 2022 році. Там загинули щонайменше 53 оборонці Маріуполя, понад 100 були поранені. Нині цей день – знак поваги, вдячності та відповідальності. А рекорд e-балів відбувся. Українські військові у червні замовили на державному маркетплейсі Brave One безпілотники, наземні роботи, роботокомплекси та засоби РЕП, РЕР понад 5 мільярдів гривень. Це найбільша місячна сума замовлень за весь час роботи програми e-бали, повідомили у Міноборони. Водночас середній термін постачання скоротився до 8 днів для товарів у наявності. Раніше цей показник був 10-14 днів. У Brave One Market військові можуть обирати із понад 1000 позицій. Бали військові отримують за верифіковані ураження цілей, розвідку та місії наземних роботизованих комплексів. Ну і можуть використати їх для закупівлі необхідного озброєння та техніки. А Зеленський вже прибув до Білого Дому для зустрічі з президентом США. Цей візит може допомогти Україні отримати військову підтримку, повідомляє Financial Times. Під час переговорів Зеленський планує переконати Трампа у важливості подальшої підтримки України. Серед головних тем – це прискорення постачання систем Patriot, співпраця у виробництві зброї та повернення США до переговорного процесу щодо завершення війни. Журналісти зазначають, що останнім часом у Вашингтоні з'явилися сигнали про зміни ставлення до України, зокрема через успіхи українських ударів по РФ та розвиток дронової галузі. А от коли Трамп зустрівся з Усиком, то запитав, чим відрізняються українці від росіян. Боксер показав на голову та серце. Про це написав WSG. Ця зустріч стала одним із чинників, що змінила ставлення Трампа до України на більш позитивне. Український чемпіон та

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О,
2: їсти,
3: це іде.
2: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
2: А не у роті.
1: Морозиво ріжок.
2: Їсти, їсти,
1: на око.
3: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.

0: час. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA. Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
7: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
8: З Kite – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Kite
7: – діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
9: OTP-банк реклама.
10: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця.
11: А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
12: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
13: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.

0: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Чуєш?
1: Вегас 24!
2: Гра кличе!
1: Вегас 24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас 24!
2: Найкращі ігри на Вегас 24!
5: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Отже, поїхали, шановні друзі, зараз перевіримо, що для нас, типу, являється нормою, але це є порушенням правил для сучасної молоді.
3: Давай, я себе вважаю сучасною молоддю, якщо що.
4: Добре. Я ні, давай.
3: Мені пофіг, що ви вважаєте стосовно мене.
2: У сучасної молоді є таке правило, значить, не заходьте до когось без попередження. У молоді так не прийнято. Так прийти, щоб ти не попередив, що ти в гості.
4: У мене так теж.
3: І до мене в гості теж так не можна.
2: Дивись, ну, давайте відверто. От були часи, коли люди просто приходили, бо не було соцмереж, написати телеграм не міг.
4: Почекай,
2: поки та телеграма дійде, ти вже в гості приїхав до чого.
3: Ну, у мене насправді вдома у нас була, як це називається, ліснична клітка. Ну, я не знаю, як це називається. І у нас от всі на цій лісничній клітці ходили отак от. Просто двері відкриваєш і заходиш. Я от пам'ятаю, що отак от і було. Але мені це не подобалося.
2: Обов'язково перевіряти відгуки перед першим візитом до ресторану.
3: О, для мене це ні.
2: Ну, просто є така змога тепер.
3: Цього не роблю.
4: А я роблю. Я дивлюся, скільки зірочок.
3: Класно.
4: На небі.
2: Ні, ну ти такі дорогу на роботу знаходиш раз. Але ж це не означає, що ти така, де там зірка полярна, а в ту сторону. Припинити користуватися старими кастрюлями з сковорідками, якщо вони подряпані.
4: Як це?
2: Тобто прибирати старе, викидати старе життя.
4: Хай стоїть.
2: Хай буде, правильно?
4: Хай буде.
3: Ні, кастрюлю, да.
2: Пригодиться.
3: Там, якщо що, можна замішати цемент.
4: Да.
2: Та й цибулю посадити можна.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
2: Новини на Радіо Максимум.
3: 18 година в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. 28 липня Україна відзначає День вшанування пам'яті захисників і захисниць України та цивільних, які загинули у полоні. Це нагадування про один із найжахливіших злочинів Росії – вибух у колонії в селищі Оленівка у 2022 році. Там загинули щонайменше 53 оборонці Маріуполя, понад 100 були поранені. Нині цей день – знак поваги, вдячності та відповідальності. А жителька Хмельниччини передавала спецслужбам РФ дані про власного сина військового і готувала теракт. У березні 2025 року жінку через телеграм завербували спецслужби РФ. Серед іншого, вона надала рашистам інформацію про власного сина військовослужбовця, а також про його знайомого, який теж служив. За виконані завдання зрадниця отримувала по 4,5 тисячі гривень, а згодом за 5 тисяч доларів погодилася підготувати теракт на одному з військових об'єктів. У червні минулого року правоохоронці її викрили. Викрили 61-річну жительку Хмельницького району, засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Масові прицільні атаки по епіцентрам тривають. Цього разу окупанти вдарили FPV-дроном по великому гіпермаркету в Запоріжжі. У Русні в переліку цілей для обстрілів тепер ще й торгівельні центри та продуктові магазини. Нещодавно вони атакували АТБ в Чернігові. Там загинула дитина. Сенат США погодив новий законопроєкт про санкції проти РФ та Ірану, повідомляє Bloomberg. Група сенаторів від обох партій домовилася щодо документа, який дозволить президенту США запроваджувати додаткові обмеження проти найбільших покупців російських енергоресурсів. Законопроєкт також передбачає посилення санкцій проти Ірану та країн, які допомагають Росії обходити обмеження. Трамп заявив про підтримку ініціативи, яку раніше активно просував сенатор Лінсі Грем. Голосування документа заплановане найближчим часом. А Туск закликав президента Польщі відреагувати на побиття української пари. Прем'єр Польщі заявив, що країна має вести рішучу боротьбу проти насильства, ну і радикальних угрупувань. За його словами, напади на українців суперечать інтересам самої Польщі. Туск також закликав правоохоронців швидко затримувати винних у подібних інцидентах і притягувати їх до відповідальності.
2: Тримаємося разом! І все буде добре. Радіо Максимум.
4: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Їсти. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка, пюрешка.
3: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик. Всяке таке.
0: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.
3: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: буде.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: Скайт. Усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Ще один привіт приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер метро шеф пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Допоки ми є, країна живе.
7: Кохає, працює, будує нове.
6: Допоки ми разом тримаємо рух,
7: країна тримає ритм.
8: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
7: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
9: Який кондиціонер купили б ще раз?
10: Та той самий, «Купер енд Хантер».
9: Настільки хороший?
10: Ага.
11: «Купер енд Хантер» – кондиціонер, який обирають.
12: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
13: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
15: Це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Люба.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Новини з Японії. Щось таке, ми любимо, да, новини з Японії. Компанія Труско Накаяма презентувала охолоджувальну кабіну. Personal Cooling Box воно називається. Тобто, по суті, таки його називають холодильник для людей. Це так схоже на телефонну будку. І ти йдеш по місту спекотно, от як в Києві буде, наприклад, на вихідних 33. Mm-hmm. І на хвилинку воно тебе починає обдувати повітрям, створює буквально за декілька секунд температуру в 5 градусів, як в холодильнику. Так. Ти там сидиш, там, типу, 20-30 секунд, тебе отак прям освіжило, і ти далі пішов собі. Дуже крутий винахід. Подивіться, я є навіть відео, як воно працює.
2: Японський інженер створив труси, які відкриваються лише для партнерки за відбитком пальця.
3: Це чоловічі труси.
1: Це лицарі придумали ще 500 років тому.
2: Гольфік відкривається лише після розпізнавання відбитка пальця зареєстрованого власника.
1: Ні, має бути по обличчю.
3: Face
1: ID має бути. Навіщо відбиток?
2: А от якщо людина захотіла піти в туалет там.
3: А все, нема власника.
2: Немає власника.
1: А ну, глянь швидко, глянь.
3: Не довго.
1: Одним глазком.
3: Одним глазком.
2: А це ж воно з чого зроблено?
3: Я не заглиблюся в цю історію.
1: Все, ми обговорили.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Смак карибських. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Радіо Максимум.
2: Студії Вікторія Вознюк з новинами. 28 липня Україна відзначає День вшанування пам'яті захисників і захисниць України та цивільних, які загинули у полоні. Це нагадування про один із найжахливіших злочинів Росії – вибух у колонії в селищі Оленівка у 2022 році. Там загинули щонайменше 53 оборонці Маріуполя, понад 100 були поранені. Нині цей день – знак поваги, вдячності та відповідальності. Встановлено рекорд e-балів. Українські військові у червні замовили на державному маркетплейсі Brave One безпілотники, наземні роботокомплекси та засоби REB-RER на понад 5 мільярдів гривень. Це найбільша місячна сума замовлень за весь час роботи програми e-бали, повідомили у Міноборони. Водночас середній термін постачання скоротився до 8 днів для товарів у наявності. Раніше цей показник був 10-14 днів. У Brave One Market військові можуть обирати із понад тисячі позицій. Бали військові отримують за верифіковані ураження цілей, розвідку та місії наземних роботизованих комплексів і можуть використати їх для закупівлі необхідного озброєння та техніки. Зеленський сьогодні прибув до Білого Дому для зустрічі із президентом США. Цей візит може допомогти Україні отримати військову підтримку, повідомляє Financial Times. Під час переговорів Зеленський планує переконати Трампа у важливості подальшої підтримки України. Серед головних тем – прискорення постачання систем Patriot, співпраця у виробництві зброї та повернення США до переговорного процесу щодо завершення війни. Журналісти зазначають, що останнім часом у Вашингтоні з'явилися сигнали про зміну ставлення до України, зокрема через успіхи українських ударів по РФ та розвиток дронової галузі. А от коли Трамп зустрівся з Усиком, то запитав, чим відрізняються українці від росіян. Боксер показав на голову та серце. Про це написав WSJ. Ця зустріч стала одним із чинників, що змінили ставлення Трампа до України на більш позитивне. Український чемпіон також розповів, як його дружина ховалася від обстрілів у Києві і наголосив, що українці – це борці та переможці. Шукав гриби, а знайшов 18 снарядів. На Львівщині грибник натрапив на вибухівку часів Другої світової війни. Коли побачив цей заіржавілий арсенал, то одразу викликав рятувальників, повідомили

0: Реклама.
1: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Я люблю гуляти біля колишнього будинку Януковича, а їздити на Київське море біля будинку Кличка. Там люди з палатками відпочивають дуже часто. Я так приїжджаю туди, дивлюсь, люди з палатками. Прикольно.
3: Я давно це.
2: Я б теж хотів.
3: Я це в дитинстві колись було.
2: Блін, це думаю дуже
4: класно. О, ні, це точно не для мене. Мені треба,
3: що комарі,
4: були
3: мухи,
4: комфорти.
3: Змії.
4: О, Боже.
3: Ти, а ми, до речі, смердиш вогнем, димом. Клас.
2: Слухайте, а ми, до речі, неділю, коли бігали, і побачив вужа такого великого.
3: Так.
2: Прям бігли біля води, прям такі великі-великі. І ми ж такі біжимо, ну такі прям, ну не знаю, сантиметрів 40-50.
4: І кілограм 70.
2: 70, да? Отакі. Це око. І, коротше, він повзе, і ми такі, ну, це, я кажу, о, вуж, вуж, мені посикає. Ну, точно, дивляться, такі прям яскраво жовті вуха, ми кажемо, ну, точно вуж. А потім ми так думаємо, прикинь, так гадюки сидять, і одна гадюка так дістає маркер червоний, каже, іди сюди. Зараз ми цих дурачков. Ну, у нас такий був жарт, мені здалося, що так би давно б гадюки і зробили, правильно?
3: Ну, да.
2: Жовті вушка собі намалювали, але да, от в палатках це стрьомно, коли там щось заповзе до тебе. Це,
4: отож, колишні.
2: Сусідньої палатки хтось заповзе до тебе, це не дуже хотілося.
3: Олег.
4: Чого одразу Олег?
3: Ну, не знаю.
2: Тому що в нього жовті вуха.
3: Да.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Жешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жешківське. З історії народжується смак».
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.
1: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
0: Новини на Радіо Максимум.
2: Студії Вікторія Вознюк з новинами. 28 липня Україна відзначає День вшанування пам'яті захисників і захисниць України та цивільних, які загинули у полоні. Це нагадування про один із найжахливіших злочинів Росії – вибух у колонії в селищі Оленівка у 2022 році. Там загинули щонайменше 53 оборонці Маріуполя, понад 100 були поранені. Нині цей день – знак поваги, вдячності та відповідальності. Шахраї під виглядом навчання інвестиціям ошукали майже 1000 українців на понад 1 мільйон доларів. Поліція викрила злочинну організацію, яка працювала під виглядом Української фінансової академії. Зловмисники через рекламу у Facebook та Instagram пропонували навчитися криптоінвестицій і обіцяли швидкий прибуток. Щоб завоювати довіру, вони іноді дозволяли вивести невелику суму. Після цього переконували вкладати ще більше грошей. Серед потерпілих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. А Трамп почав вважати Зеленського переможцем. Про це пише WSG. Ще понад рік тому президент США у приватних розмовах говорив, що Україна програє війну. Однак останнім часом його ставлення змінилося. Трампа вразили удари України по території РФ, розвиток дронової індустрії та стійкість української армії. Також останнім часом він почав значно критичніше ставитися до Путіна. Turkish Airlines відновить рейс до Мінська з 21 вересня після понад 4-річної перерви. Про це повідомив Національний аеропорт Білорусі. Рейси за маршрутом Стамбул-Мінськ виконуватимуть 6 разів на тиждень. Вони на 2 години коротші за аналогічний рейс Белавія. Схоже, що Turkish Airlines літатиме до Мінська через територію ЄС. Авіакомпанія припинила польоти до Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще у 2022 році. Нині зміну рішення компанія не коментувала. І до наступної новини. Під час візиту до України блогерка Лора Лумер відвідала виробництво безпілотників Skyfall і зняла відео з дроном-перехоплювачем P1 Sun. Це підприємство відвідав за 2 дні до своєї смерті сенатор Лінсі Грем. Тоді він сфотографувався з таким самим дроном, і у компанії Лумер розповіли, що планували подарувати цей БПЛА сенатору. Однак після трагічної звістки передали військовим на передову, щоб знищувати російську техніку на честь Лінсі Гремма.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Кушнар Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс. Серії 9000. Неповторний стиль.
4: Вражає.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
3: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
7: OTP Bank реклама.
8: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Хочеш хіти?
15: Є!
16: Улюблене радкове шоу?
15: Є!
16: Рок, джаз, денс?
15: Є!
14: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
15: Також є!
16: Слухай UA!
14: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
16: І слухай UA!
17: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
18: Це почухати улюблену кицю за вушком.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Зеленський і Трамп зустрінуться сьогодні о 16:30. Час зустрічі вказаний у графіку президента Сполучених Штатів. Також завтра Володимир Зеленський проведе зустрічі з сенаторами США. У Капітолії запросили всіх 100 сенаторів.
2: Ну, тепер, щоб запровадити санкції, треба всіх зібрати, щоб всі зібралися в Капітолі, в такій залі, красиво. Санкції всі за, всі за.
1: Будуть.
2: Беремо санкції, може, давайте, от Зеленський приїхав до нас.
1: Да, можна, ну, можна було б якось це, простіше все це зробити.
2: Да, скромніше. Але, з іншого боку, мені подобається, що ми тепер знову друзі, да, США?
1: Да.
2: Бо всі про це, до речі, аналітики кажуть, що от, просто Трампу подобаються, каже, переможці, такі бедгаї. І тут він такий, Зеленський, мені чомусь подобається. Раніше не подобав, а зараз бачив, він подобається.
1: Він такі картонки. Прикольно. Це щось новеньке.
2: Ну, головне, щоб не в нас.
1: Да.
2: Казав Трамп. А так, ідея прикольна взагалі.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаймося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

90-х на радіо Максимум. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Смак карибських.
2: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: 28 липня визначено днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
1: Ти слухаєш

0: Тепер Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Жашківське. З історії народжується смак. Реклама. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте супросилу «Є зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Київстар» на сайті «Київстар».

0: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є! Улюблене ранкове шоу? Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
5: Слухай UA!
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA!
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Нарахуй кілометри, рахуй відкриття. Новий острів, нова бухта, новий маршрут, нові емоції. Тут не потрібно шукати пригоди, вони самі знаходять тебе. Іноді починаються зі стежки серед пальм, іноді зі стрибка в океан, а іноді з простого рішення сказати так новим враженням. Час до нових пригод. Просто відкрий Кариби.
0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
3: Моменти минулих пригод.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. 28 липня Україна відзначає День вшанування пам'яті захисників і захисниць України та цивільних, які загинули у полоні. Це нагадування про один із найжахливіших злочинів Росії – вибух у колонії в селищі Оленівка у 2022 році. Там загинули щонайменше 53 оборонці Маріуполя, понад 100 були поранені. Нині цей день – знак поваги, вдячності та відповідальності. Встановлено рекорд e-балів. Українські військові у червні замовили на державному маркетплейсі BraveOne безпілотники, наземні роботокомплекси та засоби REB-RER на понад 5 мільярдів гривень. Це найбільша місячна сума замовлень за весь час роботи програми e-бали, повідомили у Міноборони. Водночас середній термін постачання скоротився до 8 днів для товарів у наявності. Раніше цей показник був 10-14 днів. У BraveOne Market то військові можуть обирати із понад тисячі позицій. Бали військові отримують за верифіковані ураження цілей, розвідку та місії наземних роботизованих комплексів і можуть використати їх для закупівлі необхідного озброєння та техніки. Зеленський сьогодні прибув до Білого Дому для зустрічі із президентом США. Цей візит може допомогти Україні отримати військову підтримку, повідомляє Financial Times. Під час переговорів Зеленський планує переконати Трампа у важливості подальшої підтримки України. Серед головних тем – прискорення постачання систем Patriot, співпраця у виробництві зброї та повернення США до переговорного процесу щодо завершення війни. Журналісти зазначають, що останнім часом у Вашингтоні з'явилися сигнали про зміну ставлення до України, зокрема через успіхи українських ударів по РФ та розвиток дронової галузі. А от коли Трамп зустрівся з Усиком, то запитав, чим відрізняються українці від росіян. Боксер показав на голову та серце. Про це написав WSJ. Ця зустріч стала одним із чинників, що змінили ставлення Трампа до України на більш позитивне. Український чемпіон також розповів, як його дружина ховалася від обстрілів у Києві і наголосив, що українці – це борці та переможці. Шукав гриби, а знайшов 18 снарядів. На Львівщині грибник натрапив на вибухівку часів Другої світової війни. Коли побачив цей заіржавілий арсенал, то одразу викликав рятувальників, повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини. Фахівці вилучили та успішно знищили 18 артилерійських снарядів. У ДСНС нагадують, навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються дуже небезпечними. Через корозію та вплив часу вони втрачають стабільність і можуть здетонувати від будь-якого найменшого удару, вібрації чи необережного дотику.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.
1: 28 липня визначено Днем скорботи та вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Ми пам'ятаємо.
0: Новини на Радіо Максимум.
2: Студії Вікторія Вознюк з новинами. 28 липня Україна відзначає День вшанування пам'яті захисників і захисниць України та цивільних, які загинули у полоні. Це нагадування про один із найжахливіших злочинів Росії – вибух у колонії в селищі Оленівка у 2022 році. Там загинули щонайменше 53 оборонці Маріуполя, понад 100 були поранені. Нині цей день – знак поваги, вдячності та відповідальності. Шахраї під виглядом навчання інвестиціям ошукали майже 1000 українців на понад 1 мільйон доларів. Поліція викрила злочинну організацію, яка працювала під виглядом Української фінансової академії. Зловмисники через рекламу у Facebook та Instagram пропонували навчитися криптоінвестицій і обіцяли швидкий прибуток. Щоб завоювати довіру, вони іноді дозволяли вивести невелику суму. Після цього переконували вкладати ще більше грошей. Серед потерпілих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. А Трамп почав вважати Зеленського переможцем. Про це пише WSG. Ще понад рік тому президент США у приватних розмовах говорив, що Україна програє війну. Однак останнім часом його ставлення змінилося. Трампа вразили удари України по території РФ, розвиток дронової індустрії та стійкість української армії. Також останнім часом він почав значно критичніше ставитися до Путіна. Turkish Airlines відновить рейс до Мінська з 21 вересня після понад 4-річної перерви. Про це повідомив Національний аеропорт Білорусі. Рейси за маршрутом Стамбул-Мінськ виконуватимуть 6 разів на тиждень. Вони на 2 години коротші за аналогічний рейс Белавія. Схоже, що Turkish Airlines літатиме до Мінська через територію ЄС. Авіакомпанія припинила польоти до Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще у 2022 році. Нині зміну рішення компанія не коментувала. І до наступної новини. Під час візиту до України блогерка Лора Лумер відвідала виробництво безпілотників Skyfall і зняла відео з дроном-перехоплювачем P1 Sun. Це підприємство відвідав за 2 дні до своєї смерті сенатор Лінсі Грем. Тоді він сфотографувався з таким самим дроном, і у компанії Лумер розповіли, що планували подарувати цей БПЛА сенатору. Однак після трагічної звістки передали військовим на передову, щоб знищувати російську техніку на честь Лінсі Гремма.
0: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. 28 липня Україна відзначає День вшанування пам'яті захисників і захисниць України та цивільних, які загинули у полоні. Це нагадування про один із найжахливіших злочинів Росії – вибух у колонії в селищі Оленівка у 2022 році. Там загинули щонайменше 53 оборонці Маріуполя, понад 100 були поранені. Нині цей день – знак поваги, вдячності та відповідальності. Встановлено рекорд e-балів. Українські військові у червні замовили на державному маркетплейсі Brave1 безпілотники, наземні роботокомплекси та засоби РЕБ-РЕР на понад 5 мільярдів гривень. Це найбільша місячна сума замовлень за весь час роботи програми e-бали, повідомили у Міноборони. Водночас середній термін постачання скоротився до 8 днів для товарів у наявності. Раніше цей показник був 10-14 днів. У Brave1 Market то військові можуть обирати із понад тисячі позицій. Бали військові отримують за верифіковані ураження цілей, розвідку та місії наземних роботизованих комплексів і можуть використати їх для закупівлі необхідного озброєння та техніки. Зеленський сьогодні прибув до Білого Дому для зустрічі із президентом США. Цей візит може допомогти Україні отримати військову підтримку, повідомляє Financial Times. Під час переговорів Зеленський планує переконати Трампа у важливості подальшої підтримки України. Серед головних тем – прискорення постачання систем Patriot, співпраця у виробництві зброї та повернення США до переговорного процесу щодо завершення війни. Журналісти зазначають, що останнім часом у Вашингтоні з'явилися сигнали про зміну ставлення до України, зокрема через успіхи українських ударів по РФ та розвиток дронової галузі. А от коли Трамп зустрівся з Усиком, то запитав, чим відрізняються українці від росіян. Боксер показав на голову та серце. Про це написав WSJ. Ця зустріч стала одним із чинників, що змінили ставлення Трампа до України на більш позитивне. Український чемпіон також розповів, як його дружина ховалася від обстрілів у Києві і наголосив, що українці – це борці та переможці. Шукав гриби, а знайшов 18 снарядів. На Львівщині грибник натрапив на вибухівку часів Другої світової війни. Коли побачив цей заіржавілий арсенал, то одразу викликав рятувальників, повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини. Фахівці вилучили та успішно знищили 18 артилерійських снарядів. У ДСНС нагадують, навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються дуже небезпечними. Через корозію та вплив часу вони втрачають стабільність і можуть здетонувати від будь-якого найменшого удару, вібрації чи необережного дотику.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студії Вікторія Вознюк з новинами. Шахраї під виглядом навчання інвестиціям ошукали майже 1000 українців на понад 1 мільйон доларів. Поліція викрила злочинну організацію, яка працювала під виглядом Української фінансової академії. Зловмисники через рекламу у Фейсбук та Інстаграм пропонували навчитися криптоінвестицій і обіцяли швидкий прибуток. Щоб завоювати довіру, вони іноді дозволяли вивести невелику суму. Після цього переконували вкладати ще більше грошей. Серед потерпілих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. А Трамп почав вважати Зеленського переможцем. Про це пише WSG. Ще понад рік тому президент США у приватних розмовах говорив, що Україна програє війну. Однак останнім часом його ставлення змінилося. Трампа вразили удари України по території РФ, розвиток дронової індустрії та стійкість української армії. Також останнім часом він почав значно критичніше ставитися до Путіна. Turkish Airlines відновить рейс до Мінська з 21 вересня після понад 4-річної перерви. Про це повідомив Національний аеропорт Білорусі. Рейси за маршрутом Стамбул-Мінськ виконуватимуть 6 разів на тиждень. Вони на 2 години коротші за аналогічний рейс Белавія. Схоже, що Turkish Airlines літатиме до Мінська через територію ЄС. Авіакомпанія припинила польоти до Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще у 2022 році. Нині зміну рішення компанія не коментувала. І до наступної новини. Під час візиту до України блогерка Лора Лумер відвідала виробництво безпілотників Skyfall і зняла відео з дроном-перехоплювачем P1 Sun. Це підприємство відвідав за 2 дні до своєї смерті сенатор Лінсі Грем. Тоді він сфотографувався з таким самим дроном, і у компанії Лумер розповіли, що планували подарувати цей БПЛА сенатору. Однак після трагічної звістки передали військовим на передову, щоб знищувати російську техніку на честь Лінсі Гремма.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі. Ooh, shut me so damn down.

не просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з новинами. Встановлено рекорд e-балів. Українські військові у червні замовили на державному маркетплейсі Brave One безпілотники, наземні роботокомплекси та засоби РЕБ-РЕР на понад 5 мільярдів гривень. Це найбільша місячна сума замовлень за весь час роботи програми e-бали, повідомили у Міноборони. Водночас середній термін постачання скоротився до 8 днів для товарів у наявності. Раніше цей показник був 10-14 днів. У Brave One Market військові можуть обирати із понад тисячі позицій. Бали військові отримують за верифіковані ураження цілей, розвідку та місії наземних роботизованих комплексів і можуть використати їх для закупівлі необхідного озброєння та техніки. Зеленський сьогодні прибув до Білого Дому для зустрічі із президентом США. Цей візит може допомогти Україні отримати військову підтримку, повідомляє Financial Times. Під час переговорів Зеленський планує переконати Трампа у важливості подальшої підтримки України. Серед головних тем – прискорення постачання систем Patriot, співпраця у виробництві зброї та повернення США до переговорного процесу щодо завершення війни. Журналісти зазначають, що останнім часом у Вашингтоні з'явилися сигнали про зміну ставлення до України, зокрема через успіхи українських ударів по РФ та розвиток дронової галузі. А от коли Трамп зустрівся з Усиком, то запитав, чим відрізняються українці від росіян. Боксер показав на голову та серце. Про це написав WSJ. Ця зустріч стала одним із чинників, що змінили ставлення Трампа до України на більш позитивне. Український чемпіон також розповів, як його дружина ховалася від обстрілів у Києві і наголосив, що українці – це борці та переможці. Шукав гриби, а знайшов 18 снарядів. На Львівщині грибник натрапив на вибухівку часів Другої світової війни. Коли побачив цей заіржавілий арсенал, то одразу викликав рятувальників, повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини. Фахівці вилучили та успішно знищили 18 артилерійських снарядів. У ДСНС нагадують, навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються дуже небезпечними. Через корозію та вплив часу вони втрачають стабільність і можуть здетонувати від будь-якого найменшого удару, вібрації чи необережного дотику.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Жашківське. З історії народжується смак.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: Ооо!

0: Новини на Радіо Максимум.
1: У студії Вікторія Вознюк з новинами. Шахраї під виглядом навчання інвестиціям ошукали майже 1000 українців на понад 1 мільйон доларів. Поліція викрила злочинну організацію, яка працювала під виглядом Української фінансової академії. Зловмисники через рекламу у Фейсбук та Інстаграм пропонували навчитися криптоінвестицій і обіцяли швидкий прибуток. Щоб завоювати довіру, вони іноді дозволяли вивести невелику суму. Після цього переконували вкладати ще більше грошей. Серед потерпілих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. А Трамп почав вважати Зеленського переможцем. Про це пише WSG. Ще понад рік тому президент США у приватних розмовах говорив, що Україна програє війну. Однак останнім часом його ставлення змінилося. Трампа вразили удари України по території РФ, розвиток дронової індустрії та стійкість української армії. Також останнім часом він почав значно критичніше ставитися до Путіна. Turkish Airlines відновить рейс до Мінська з 21 вересня після понад 4-річної перерви. Про це повідомив Національний аеропорт Білорусі. Рейси за маршрутом Стамбул-Мінськ виконуватимуть 6 разів на тиждень. Вони на 2 години коротші за аналогічний рейс Белавія. Схоже, що Turkish Airlines літатиме до Мінська через територію ЄС. Авіакомпанія припинила польоти до Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще у 2022 році. Нині зміну рішення компанія не коментувала. І до наступної новини. Під час візиту до України блогерка Лора Лумер відвідала виробництво безпілотників Skyfall і зняла відео з дроном-перехоплювачем P1 Sun. Це підприємство відвідав за 2 дні до своєї смерті сенатор Лінсі Грем. Тоді він сфотографувався з таким самим дроном, і у компанії Лумер розповіли, що планували подарувати цей БПЛА сенатору. Однак після трагічної звістки передали військовим на передову, щоб знищувати російську техніку на честь Лінсі Гремма.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо «Максимум» включили улюблену пісню.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: В студії Вікторія Вознюк з новинами. Встановлено рекорд e-балів. Українські військові у червні замовили на державному маркетплейсі Brave One безпілотники, наземні роботокомплекси та засоби РЕБ-РЕР на понад 5 мільярдів гривень. Це найбільша місячна сума замовлень за весь час роботи програми e-бали, повідомили у Міноборони. Водночас середній термін постачання скоротився до 8 днів для товарів у наявності. Раніше цей показник був 10-14 днів. У Brave One Market військові можуть обирати із понад тисячі позицій. Бали військові отримують за верифіковані ураження цілей, розвідку та місії наземних роботизованих комплексів і можуть використати їх для закупівлі необхідного озброєння та техніки. Зеленський сьогодні прибув до Білого Дому для зустрічі із президентом США. Цей візит може допомогти Україні отримати військову підтримку, повідомляє Financial Times. Під час переговорів Зеленський планує переконати Трампа у важливості подальшої підтримки України. Серед головних тем – прискорення постачання систем Patriot, співпраця у виробництві зброї та повернення США до переговорного процесу щодо завершення війни. Журналісти зазначають, що останнім часом у Вашингтоні з'явилися сигнали про зміну ставлення до України, зокрема через успіхи українських ударів по РФ та розвиток дронової галузі. А от коли Трамп зустрівся з Усиком, то запитав, чим відрізняються українці від росіян. Боксер показав на голову та серце. Про це написав WSJ. Ця зустріч стала одним із чинників, що змінили ставлення Трампа до України на більш позитивне. Український чемпіон також розповів, як його дружина ховалася від обстрілів у Києві і наголосив, що українці – це борці та переможці. Шукав гриби, а знайшов 18 снарядів. На Львівщині грибник натрапив на вибухівку часів Другої світової війни. Коли побачив цей заіржавілий арсенал, то одразу викликав рятувальників, повідомили у головному управлінні ДСНС Львівщини. Фахівці вилучили та успішно знищили 18 артилерійських снарядів. У ДСНС нагадують, навіть через десятки років такі боєприпаси залишаються дуже небезпечними. Через корозію та вплив часу вони не втрачають стабільність і можуть здетонувати від будь-якого найменшого удару, вібрації чи необережного дотику.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: У студії Вікторія Вознюк з новинами. Шахраї під виглядом навчання інвестиціям ошукали майже 1000 українців на понад 1 мільйон доларів. Поліція викрила злочинну організацію, яка працювала під виглядом Української фінансової академії. Зловмисники через рекламу у Фейсбук та Інстаграм пропонували навчитися криптоінвестицій і обіцяли швидкий прибуток. Щоб завоювати довіру, вони іноді дозволяли вивести невелику суму. Після цього переконували вкладати ще більше грошей. Серед потерпілих – пенсіонери, люди з інвалідністю та тяжкохворі. А Трамп почав вважати Зеленського переможцем. Про це пише WSG. Ще понад рік тому президент США у приватних розмовах говорив, що Україна програє війну. Однак останнім часом його ставлення змінилося. Трампа вразили удари України по території РФ, розвиток дронової індустрії та стійкість української армії. Також останнім часом він почав значно критичніше ставитися до Путіна. Turkish Airlines відновить рейс до Мінська з 21 вересня після понад 4-річної перерви. Про це повідомив Національний аеропорт Білорусі. Рейси за маршрутом Стамбул-Мінськ виконуватимуть 6 разів на тиждень. Вони на 2 години коротші за аналогічний рейс Белавія. Схоже, що Turkish Airlines літатиме до Мінська через територію ЄС. Авіакомпанія припинила польоти до Білорусі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну ще у 2022 році. Нині зміну рішення компанія не коментувала. І до наступної новини. Під час візиту до України блогерка Лора Лумер відвідала виробництво безпілотників Skyfall і зняла відео з дроном-перехоплювачем P1 Sun. Це підприємство відвідав за 2 дні до своєї смерті сенатор Лінсі Грем. Тоді він сфотографувався з таким самим дроном, і у компанії Лумер розповіли, що планували подарувати цей БПЛА сенатору. Однак після трагічної звістки передали військовим на передову, щоб знищувати російську техніку на честь Лінсі Гремма.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.